0: Dans la journée du 25 allant à la matinée
1: kalo in tile 25 duru la sini fo ka taa se sinikɛnɛ ma tile 20 wɔɔrɔ an ka sigi ni sanji wɛrɛw ye jamana in yɔrɔ caaman na i n'a fɔ sigida minw be kɔgɔji kɛrɛfɛ ani jamana in woroduguyanfan mara caaman kɔnɔ fo ka taa se a kɔrɔyanfan n'a saheliyanfan ma wa ka fara o sanjiw kan fiɲɛbaw fana makɔrɔlen be ji in kɔrɔ ni u fanga be bonya ka dama tɛmɛ fo ka se kilomɛtiri 40 ma lɛrɛ kelen kɔnɔ o jiw ni fiɲɛbaw bɛɛ lajɛlen de kosɔn ka sigi n'a ye ko kɔgɔji fana tɛna basigi o de la ka kɛɲɛ ni o kasaraw ye an b'a laɲini ka gwɛlɛya mobili bolilaw fɛ u ka janto kosɛbɛ nin waatiw la mɔgɔ minw fana sigilen be jii be jɔ yɔrɔ minw na walima jii tɛmɛsiraw la olu fana k'u hakili t'u yɛrɛ la kosɔbɛ mɔnikɛlaw k'a fɔ olu ye ko yani u ka ta kɔgɔji la u ka metewo lajɛ ka ɲɛ waasa ka se ka kibaruya ɲɛnamaw sɔrɔ sɛnɛkɛlaw fana an b'a ɲini u fɛ u k'u ka forotagaw jɔ fɔlɔ fɔɔ ni waati gwɛlɛn ka
0: tɛmɛ
2: nin tun ye Abdoulaye Diouf kumakanw de ye Senegal waati jateminɛ cakɛda Anacim ɲɛma dɔ don Senegal yɛrɛ jamana ɲɛma Basir Diomaye Faye ka dantɛli makɔnɔ ni duniɲa tɔnba ONU ka ladɛ ba kɛnɛ kan bi kabini tana talatalon sa duniɲa jamana ɲɛmaw bɛɛ ka tugu ɲɔgɔn kɔ k'u ka dantɛliw kɛ u ka jamanaw ani duniɲa kunkankow kan wa a ko bɛna to sen kan fo tɛnɛlon bi tele fɛ yɛrɛ kuma tun bɛ Ghana jamana ɲɛma John Dramani Mahama de bolo ONU ka ladɛba ta ko 81 in kɛnɛ kan Ghana jamana ɲɛma in dasira Wali Faso mara cogoya kura de ma néocolonialisme a ye min kɔn kosɛbɛ a ko de sira fɛ farafina ka nanfolow bɛ ka suɲa ka fara o kan a ka tɛ se ka faamuya cogo si de la bi ko farafina sigiyɔrɔ fosi t'a bolo duniɲa tɔnba ka lakana ko bolofara conseil de sécurité kɔnɔ Baba Watara.
3: The freedom of any nation is insecure unless it is linked to the freedom of all humanity.
4: Ghana jamana kuntiki ka dantigeli fan chaman kera beni yere ya la fasali deye. Kafarokan, John Dramani Mama, inafaya ke chomina marsikalo temelin ye wali faso mara sebe korokon. Ako farafina ka dugu jugoro naflo sueni me dankari ke guin ka nyeta gaula.
5: Wasa anka seka nosarali jelenke, fo anka bayele mani John John deke folo. Obetalike, dansigeli la jien klene mbali ya jago jugu ke jamana ula, minw be k'u tinti fanta jamanaw kan k'u tɔnɔbɔ dan ka sigi fana juru damatɛmɛ donni la jamanaw la minw bɛ yiriwa sira kan fɔɔ ka taa se farafina ka dugujugɔrɔ nafolow bayɛlɛmabaliw bɔli ma ka taa kɔ kan k'a sɔrɔ a bayɛlɛmani ani o bɛ baarada minw dayɛlɛ olu bɛɛ be taa kɛ fan wɛrɛ
4: i n'a fɔ ONU ɲɛma Antonio Guterres Ghana jamana kuntigi fana y'a laɲini ko jɔyɔrɔ ka ɲi ka di farafina ma ten diɲɛ tɔnba ka lakanakulu conseil de sécurité kɔnɔ
5: farafina ma miliyari kelen ni kila de be yen o kɔrɔ ko anw de ye diɲɛ tɔnba ONU ka nin bulonba ɲi kalatala fanba ye k'a sɔrɔ halisa sigiyɔrɔ tɛ farafina bolo ONU ka lakana bolofara kɔnɔ an bɛ diɲɛ laban kilen min na bi sɔn tɛ se ka koo ma abada farafina ni sigiyɔrɔ ka kan ONU ka lakana bolofara ɲi kɔnɔ
4: a ka dantigɛli sen fɛ fana Ghana jamana kuntigi ye hakilijigin kɛ farafina ka juruko waati yɛlɛma kɔlɔlɔ min mɛ ka bin guin kan jamana wɛrɛw fɛ John Dramani Mama ye nemuru tigɛ a kan fana ko farafina tɛ delili la nga k'a mɔgɔ bɛ baaraɲɔgɔnyaw de la min mɛ kɛ bɛɛ ka nafa kɔnɔ
2: Baba Watara ka ɲɛfɔli ale kɔni ma se ka États-Unis taama yamaruya sɛbɛ visa sɔrɔ yaasa ka taa duniɲa tɔnba ka ladɛ kɛnɛ ɲi kan Palestine ɲɛma Mahmoud Abbas ale ye tali kɛ duniɲa tɔnba ka ladɛ ɲi na bɔlɔlɔsira de fɛ visa dibaliya u ma a y'o kow kɔn kosɛbɛ wa a y'o kɛlɛ ɲɔgɔn Israel jalaki ko Israel bɛɛ ka Palestinekaw ka ɲɛnamaya de yɛrɛ bila farati la farikolo ɲɛnajɛ sisan farafin jamanaw bɛna dabɔ bi u y'a dabɔ bi yɛrɛ ka kan nata siraɲini siraɲini ɲɔgɔn kunbɛ ninu ta ko fɔlɔw kɛnɛ kan bi jamana dɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka ban Côte d'Ivoire ale bɛna Ghana bisimila Bouaké nɛgɛ ka ɲɛ 19 waati la groupe C kɔnɔ o waati kelen na Cameroun nu Comore bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ groupe G kɔnɔ Sierra Leone fana ni Zimbabwe groupe E kɔnɔ aw ni kɛla mɛnni na nɛgɛ karafe julu bɛ malansɔn kole bolo nɛgɛ ka ɲɛ 16 tanbara ni sanga 12 ye manden
6: sagata kamara
2: aw bɛ ka RFI de lamɛn halisa aw ni ke o la kɔfɛ dɔɔni aw hankilinaw kɛnɛ an bɛnaaw filɛlaw lamɛn aw ye minw yira kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi o ko an ka sanga 10 jɛmukan ka lamini lamɛn kɛnɛ kan Baba Watara n'a ka mɔgɔ welelenw bɛna masala fɔsɔniw kɔlɔlɔw kan an ka lamini kan nka yan'o ka kɛ sisan sisan laseliba Seko ni lonko la seliba iko alimisa o alimisa bitabeta na ye burke.

0: Faso julaw bara ye kɔɲɔmuso kundan ye ladalako de ye min bɛ ka lawaleya halisa ɲumanya kɔ tariku don a ko bɛ min ɲɛfɔ Jeneba Baro b'o ɲɛfɔ an ye bi.
1: Nin don in na Raissa Edwige Touré nana a balimamuso Awa Kone denmuso Minata Sanu ka furu de la kuni makina bobo julaso. Jama ka ca mankan bɛ yɔrɔ bɛɛ biya damina lon ye furuso la. Furumuso kun ka kan ka dan o don. A ko balimaya bɛ kɛ nin waatiw de la Raissa Edwige Touré ka jate la ni lon nisɔndiya ka girin ka tɛmɛ lon tɔw ta kan.
2: Kɔn kundan kɔni balimamusow bena fara den bamusow kan ni den ka lukɔnɔmɔgɔw bɛɛ an be jɛn ka kun ni dan ɲɔgɔn ye. A be danna kundan tɔɔrɔ o b'ale naamuden damani ne den wolonfila ɲɔgɔn. A premier partiw lo y'olu ye kɔ n'an kilala o be sɔrɔ ka taa kun.
1: Lonba lo balimamusow fɛ nga lonba lo balimacɛw fana fɛ. O don de furucɛ ka sɛbɛya be lon fana. Karimu Watara ko furucɛ n'a teriw be jɔyɔrɔba ta o la. O be ɲɔgɔn bonya ka ɲɔgɔn bilasira. O tɛ kɛ bɛɛ ye Karimu ka fɔ la a bɛ i n'a fɔ tajurusara. N'i m'a kɛ tɔw ta la mɔgɔ fana tɛna kɛ i ta la.
3: Kɔɲɔkundan ko b'a lo an fɛ paseke ni kɔɲɔkundan be yen kɔɲɔcɛ a n'a teriw a n'a dɔgɔ nunu olu lo be bɔ ka kɔɲɔmuso kun fifa ni wara ye k'a don a ka sigi kɔnɔ o lo be olu cɛmaninw ta baara ye anw fɛ ni mɔgɔa bira a be lɔn wagati lo ra ni balima boro ka ci fɛ a be lɔn wagati lo ra ni ale yɛrɛ fana be sɔbɛ mɔgɔ ye a be lɔn olu de ko a ko i be sɔbɛ ye i ka sigida ra nusuja bereba la ale yɛrɛ le nusuja ni yɛrɛ yɛrɛ ye.
1: Yasmin Dawo tɛmɛna nin siraw fɛ a ko kalanso lo bawo ladilikan caaman be di i ma o don na.
4: Lon tɔgɔ kɔni an bɛ kɔntani bɛ kɔni ladini caman di n'i taara furu la i taara yɔrɔ min i ka kana k'olu bonye i ka kana k'i cɛ ka kuma lamɛn k'i ka mɔgɔ respecte n'o ko min ma n di o ye i ka man kana k'o kɛ bɛɛ b'a ra.
1: Numumusow le be kɔɲɔkun dan yɔrɔ dɔw la. Numumuso Kadija Sanu le ye Minata Sanu kundan gundo be kɔɲɔkundan kɔnɔna la a ka fɔ la.
5: Kɔɲɔkundan nin landa lo an fɛ ni kundatugu kɛra kunkolon an b'a dan o b'a ko a be foni samedi an b'a foni k'a dan tugunu an be taa an ka landakɛyɔrɔ dɔ ra an be taa bikulon ta yɔrɔ la a b'a fɔ a tɔɲɔgɔn ɲana bi ale be donna furu kɔnɔ ale ka denmisɛnya bɛɛ banna bi ale be donna furu le kɔnɔ an be dubabu k'a ye fana a bɔra denmisɛnya ra a bɔra sunguruya ra a kɛra muso le furumuso sisan dɔnku n'a be tɛmɛna n'a ye den ye kojugu ra a be se ka wele ka kuma fɛ k'a kɛra nini nin kɛ o bɛ n'a tɔɲɔgɔn be nana fɛ mun ma furu fɔnɔ a be se ka fɔ olugu yɛrɛ fana bon ayi kɛta ayi kɛta pour ke a be sigiyɔrɔ sɔrɔ fana.
1: Kadija Sanu ko ladilikan minw be di o be furumuso bilasira a ka furu kɔnɔ ka sira ɲuman yira a la ni k'a dɛmɛ a ka kɛ furumuso ɲuman ye.
5: Furu kɔnɔ fana kari ka teriw caya fana dɔw be u be nani u bena galon dɔ tigɛ bɔn n'i dɔ fara ni e t'a lɔn ko galon lo a bena kɛ i ma mankan ye bɔn a be se k'i ka furu sayɔrɔ la fana dɔn e ni mun bɛɛ filanguru ni min furula ni n'a nana i fɛ fana ka na baro kɛ n'a ye ɲininga fana k'i cɛ bi jolo di nasɔngɔ na a ni cɛ tɛ foyi di i b'a fɔma bɔn ne cɛ a kɔni ni dan di mɛ kara bɛɛ fa ɲɛna ta ni ta ye ne fana bi to ni ta ye fana paseke ne ka denmisɛnninya banna ne ka sunguruya banna kara tɔgɔa kamere denmisɛnu fana ka cira ta kana fɔ ɲɛna n ka furu kɔnɔ.
1: Kɔɲɔkunda o ye furu sinsinbere dɔ ye a man kan ka ben ka tugu a be furuman filaw dɛmɛ ni hakili ye min b'a to u be muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ.
0: Jeneba Baruka laseliba sisan an bɛ taa aw hankilinaw kɛnɛ kan kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi aw kumara duniɲɛ tɔnba onu ka ladɛba ta ko bisegi ni kelenna ne kan min bɛ sen kan ni lɔku ɲi na new york aw fɛla maimuna sanogo y'u fara ɲɔgɔn kan.
6: Sira min yɛrɛ kɛ kan ka fali wuni na lade kɛnɛ kan sisan ne yɛrɛ adamabilenni fɛ u ye ka dena trɔmp ameriki yɛrɛ nin de bɔ lade ko kuma ɲi na o ka tɛgɛ ka ba lade dena trɔmp ka ta duniɲa lade ka ban ka to kɛ bingani ko kuma nunu ni ɲɔgɔn titirigiriya ko kuma ye nunu de kaɲima sisan ka reporte yɛrɛ ka bɔ ameriki ka taa kɛ duniɲa wɔrɔko ka kɛlɛ rusi ma ko rusi bele ukraine kan mɛ mun na dena trɔmp rawa ben venezuela kan duniɲa tɛ ka siye ka kala bila ɲin dɔ.
7: Bon ne kɔni ka hakili ta ye min ye dɔrɔn

0: N'o fɛ sini ne yɛrɛ ni tɔɲɔgɔn dɔw bɛ yen an ye baara kɛ a article dama dɔw kan donc n'an ma wuli Afrique fana bɛ ten yɔrɔ bɛɛ de ye kelen ye bi yɔrɔ bɛɛ ye ɲɔgɔn ye mais yɔrɔ dɔw la a bɛ ɲɛfɔ bi mɔgɔw bɛ se k'a ɲɛfɔ anw fan fɛ Afrique an t'a ɲɛfɔ an b'a datugu ko maloya ko don.
1: A bɛ balimaw
0: fara parce que minnu b'a kɛ des fois i b'a sɔrɔ den kɔrɔtɛ don den yɛrɛ fa don aw ka yafa n ma kuma n'a nacogo don ni kuma nana an k'a ɲɛfɔ n'an ma wuli k'a fɔ k'an da fɛngɛ labila dɔɔni an ka denmisɛnninw sɛgɛnna a daminɛna depuis a tɛ fɔ de bi an fɔla k'a fɔ dɔɔni dɔɔni dɔɔni. An yɛrɛ b'a dɔn an ka Afrique ko taabolo bɛ cogo min na kow tɛ ɲɛfɔ n'a ɲɛfɔra fana an ka kiiritigɛ bolodaw fanga bɛrɛ tɛ yen moyen bɛrɛ t'u bolo ɲangili bɛrɛ tɛ.
1: An bɛ se o kiiriko ma sɔɔni i bɔra sisan k'a fɔ ko a bɛ kɛ a mɛnna nka sisan
0: de
1: kuma kan labilala maaw bɛ kuma na sisan. Ka a ko fɔ da kɛnɛ kan n b'a jigiya k'a fɔ ko bɔlɔlɔ kuma yɔrɔ yɛrɛ fana lɔyɔrɔ ka bon a kora kosɛbɛ baw o kunnafoliya caaman be sɔrɔ bɔlɔlɔ kuma yɔrɔ le ni n'i faamuya bi ko tɛ a ma caya nka sisan ne maw bi ka bɔ a kalama caaman.
0: O ye tiɲɛ ye sisan aw bɛ a kuma di aw bɛ ka kumaw fɔ aw bɛ ka mɔgɔw dɛmɛ ka u ka kuma labɔ aw yɛrɛ bɛ fo o la parce que aw bɛ Afrique kuraji yɛrɛ don pour que ka se ka nin kuma bɔ parce que anw fɛ Afrique nin ye maloyala ko ba de k'a fɔ o de y'a to n'an ka denmisɛnninw sɛgɛnnen don denmisɛnnin san kelen denmisɛnnin san fila denmisɛnnin san naani a tɛ se ka bila a bɛnkɛ bolo a tɛ se ka bila sigiɲɔgɔn bolo.
1: An bɛ se o ma sisan jɔn k'an ka jalaki an bɛ awa kamara bisimila ka bɔ Laginɛ ni yan tuma. Awa Kamara juye kalo tɛmɛlen a kuma tu wusura kosɔbɛ aw fɛ mandiyana sifin sabatu jɛna ka ben musomani san fila kan fo a tigi fatura a sababuyara kiri tu kɛra ka ɲɛsin kelen ma a ɲangira san 15 kasora aw adamadenw muso akɛw lafasabagakulu caaman tu ye wulikalɔ kɛ ka a ka dusumankasi kan fɔ ko ɲangili cogoya ma bɛn a ma ko ɲangili ma juguya a tigi ma Laginɛ yala kabi n'o wale in kɛra a ye binkani sugu nunu dɔ wɛrɛw jati ka fara kan wa.
2: A sɛman brakɛ o kɔrɔ manjana ta o kɔrɔ ten masantan kɔrɔ ni militɛri dɔ beda dini san 13 kan k'a viole ka bɛ a kan ka ban k'a fɔ ko antecedan dɔ ye ale ni dini wo bamuso tɛ donk wɛrɛ y'a ale puse ka waa be dini o kan se ke benkani kuma Laginɛ a jusu kasi fanka ka bon kosɛbɛ kalawa muso i bara fana famil fana mɔyi ma kun ni deni ni ye benkani ye kɛla ye ka suba a da fɔ i t'i den ma du i la i janto i den dɔ i b'a benkani mɛn bɛɛ kɛla i janto i de se ke i t'i janto i den dɔ ɲaya kɔ ka ni société fana ma mentalité dɔ bilali kun dɔ k'a fɔ mɛn ni kayaman tɛ ka kɛ mɛn ni kayaman ka kɛ mɔlu m'o bila i kun dɔ sariya yɛrɛ fana la de ko siaman siaman y'a dɔ parce que ni benkani kɛda luwa kayaman kaman la benkani nali kɔ kan.
1: An bɛ se sariya ma. Awa Kamara i ka to an bɛ se sariya ma sɔɔni. I y'a fɔ cogoya min na mandiyanakɔ binkani wɛrɛ kɛra n y'a fɔ n ka kuma daminɛ na n ko n ye jamana minnu ko fɔ olu dɔrɔn tɛ Côte d'Ivoire Burkina Faso o wale sugu ninnu kɛra an bɛ kuma di Madusu Ture ma ka bɔ Côte d'Ivoire jamana na adamadenw aw k'aw lafasabagalo fana ka bɔ yen.
3: Allo salamu alaikum. I ye n wele sisan en même temps je suis tombée sur une vidéo. Cɛ dɔ. Ka muso ya den ta peut-être den sanji saba ou bien sanji naani ka la ni muso ya den denmisɛnnin fitinin m'a lɔn mun ne b'a kɛla cɛkɔrɔba façon n bɛ se ka taa mɔgɔ ya den ta ka fini bɔ a la ka cɛ ni musoya kɛ n'a ye tuma o tuma an b'o kuma le fɔla tuma o tuma an b'o kuma le fɔla sɛ ni ma min ye bi se k'i m'a yele mɛ n'i taara rozo kan i bena dɔ ye n'i taara rozo kan tuma o tuma i bena kura gɛrɛ le ye n ka min ye sisan o ma kɛ mali la a ma kɛ moritani a kɛla an fɛ yan Côte d'Ivoire ne yɛrɛ dusu kasi ne tɛlɛman ko n na pourtant sariya an ka sariya ka girinni tɔ ye parce que ile min b'a kalama ile min k'o ko kɛ ile min yɛrɛ k'a mɛn i toro la epuis ma taga fɔ polisiw ɲɛna n'a ko daminɛna o b'a bɛɛ mina ka taa bɛɛ bila kaso la n'o ka sanda min di min ka mɔgɔ ya den ta ka bafuye ten o b'o sanda di a bɛɛ ma mɛ o bɛɛ n'a tɛ longo lon kulagɛrɛ le be nana ne kɔni fɛ sariyaw be yen problème t'a la parce que a bɛ mɔgɔw kɔnɔ le kɛ no tala kasula foi tena kula kwa al no tala kasula foi tena kula otena sa otena fenju otena kula en même temps no tala kasula fan moi un beau levé téléphone ka domini

0: lamɔ kan ka tɛmɛ an ka dinɛw kan ka tɛmɛ an ka tabiya kɔrɔlenw kan o bɛ a la ka fara o kan fana mɔgɔ minnu bɛ bɛnkan wale ta ka ɲɛsin denmisɛnnin fitininw ma o bɛ denmisɛnninw ye i n'a fɔ mɔgɔw do minnu tɛ se ka u ko fɔ minnu tɛ se ka u ka waleya ninnu fɔ mɔgɔkɔrɔba ye walasa u bɛ se ka nɔ minɛ cogo min na donc denmisɛn ninnu y'u ka victime de ye kuma bɛɛ u bɛ se k'u ka wale cɛjuguw ta ka ɲɛsin minnu ma minnu tɛna kɛ sababu ye ka bɔ ni u ka wale ninnu ye wa u b'a dɔn k'a fɔ u ka bagabagali bɛ se denmisɛn ninnu na wa daluya jɔnjɔn tɛna sɔrɔ denmisɛn ninnu bolo i n'a fɔ preuve don min na ni denmisɛn ninnu ko k'a bɛ bɔ n'u ye fo n'u a ko taara k'u bolo dan denmisɛn ninnu jokina u bolo walima mɔgɔ bɔra a ko kalama ka segin n'u ye kɛnɛyaso la walima ka se n'u ye fanga la ka fara o fana kan ne b'a miiri mɔgɔ minnu bɛ binkani wale ta ka ɲɛsin denmisɛnninw ma mɔgɔw don hakili ta nasiraw la fɛn dɔ b'u jɛ
1: awa kamara i da tubi sera sariya koma ma i ko laginɛ ta gwɛlɛya ye min ye sariya le man fari binkani sugu ninnu ɲangilira
2: sariya man fari parce que sariya ye binkanila mɛ nin kɔndanila san mɛ na a dɔ ma parce que san n'a fɔra binkanila ye kɔndane san tan lolo yan dɔ mɛ bra kɔndane san tan lolo la ni k'a lɔ mɔgɔ kelen la plupart a ye kɔndanila san saba san naani san fila kalɔ n'o ye kɛla san fila aprɛ n'a t'i bɔda danger public la a dise a ko kelen su k'a la fana k'a ɲati diningbɛrɛ la a yɛrɛ di mɔgɔ gbɛrɛ fana ankuraze k'a ko su ta k'a kɛ diningbɛrɛ la fana kɔtu parce que san fila to ibra bila donk i disi la ko koron wo fana ta la k'a ɲasi diningbɛrɛ la parce que sariya ma ko kɛ mun fɔlɔ mɛn di benkani la mɛn yɛrɛ silan k'a fɔ ko nin ko dan yi se ala o kɔ ibra kɛ a tɔrɔya fan di laginɛ
1: jamana na omu koyita kɔni tulo bena
2: awɔn tulo bi la
1: ai ye awa kamara ka hakilina lamɛn sisan yala i fana fɛ o le wa sariya gwɛlɛnw ne tɛ olu kama ko bi kɛra ka taa fɛ
3: alɔ n'i ko sariya o ye minnu bɛ sariya dɔn n'i taara an ka kɛrɛfɛ duguw la an bɛɛ ye burusi kɔnɔdenw ye u tɛ sariya dɔn u bi a ma ɲɛfu ye a ma se an bɛ ta dugutigi de fɛ ye ayiwa bi an b'a dɔn dugu ninnu bɛɛ kɛlen don cogo min na i binna den kan a tɛ taa yɔrɔ si a bɛɛ bɛ taa kuma ala ta ko don an ye somɔgɔma ye an jiginna ɲɔgɔn fɛ an taara yan fɛ duguba kɔnɔ sariya ye bɛ cogo di bi an ka sariya an ka kitisow lajɛ bi mun bɛ yen moyen tɛ yen ni min nana sɔgɔmada in na o bɛ na fo tilegan fɛ telefɔni porta bɛɛ ka telefɔni portable nana kɛ telefɔni de service ye numéro d'alerte tɛ yen comme ni fɛn min kɛra numéro d'urgence ka weleli kɛ sisan sisan k'a ɲɛfɔ o t'an ka dugu ninnu na même hali n'a sɛbɛnnen bɛ yen n'i y'a wele i t'a sɔrɔ mɔgɔ tɛ yen bɛɛ ka telefɔni portable de kɛra telefɔni bi telefɔni fixe tɛ service si la afrique n'i y'a ta afrique subsaharienne dɔrɔn denmisɛnnin min binkani kɛr'u kan yan'u ka san tan ni seegin dafa o ye ba bi wolonwula ani ba kɔnɔntɔn 79,000 o de denmisɛnnin musomani bin o ye minnu ta fɔra dɛ ani minnu ta ma fɔ tɛ kelen an b'a dɔn a bɛɛ tɛ ɲɛfɔ n balimamuso dɔ y'a fɔ sisan ko minnu bɛ bi denmisɛnnu kan k'u n'u hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ walayi dɔw n'u hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ olu yɛrɛ de den bɛnkɛ ye i b'a sɔrɔ den lamɔnen don olu de fɛ yen ba ye den ta k'a da balimakɛ ma ba ye den ta k'a da somɔgɔw ma ba ye den ta k'a bila mamuso fɛ yen mamuso baara cɛmanu cɛ baden bɛ yen bɛnkɛw a bɛɛ de bɛ yen mɛ bɛ a tɛ ɲɛfɔ a tɛ labɔ a tɛ fɔ tiɲɛni bɛ ka kɛ duw kɔnɔ tiɲɛni bɛ ka kɛ denmisɛnninw na
1: olu y'a gwɛlɛya yɔrɔ ye Umu Koyita an bi kuma di an lamɛnbaga wɛrɛw ma o ye tali kɛ kosɛbɛ bi ka jɛmukan na Mita Diallo ka hakilinan filɛ nin ye ka bɔ Segu
4: ne bɛnkali bɛ taga ɲɛsin denmisɛnnin fitininw ma musomaninw ma an kɔni b'a fɔ ko ɲɛnama tɛ mɔgɔ mɔgɔ ni baarara don i ka dɔn k'a fɔ i k'a dabila ko ɲɛnama tɛ n'a fɔra ka bin muso yɛrɛ ka o yɛrɛ man ɲi mɛ fɔɔ ka taa bin denmisɛnnin fitinin san fila san saba san duuru an balimakɛw ni jara dɛ an balimakɛw ni jara kojugu kojugu. An kun bɛ nin ye telew de la mais k'a fɔ k'a bɛ kɛ fo a bɛ kɛ an ka jamanaw kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la dabalibanko don. Mais an kɔni bɛ min ɲini an ka ɲɛmɔgɔw ka sariya gɛlɛn ta nin ko la pour que a ko ka dabila parceque n'i y'a ye waati bɛɛ a ko bɛ ka kɛ yɔrɔ dɔ la a bɛ tila ka kɛ yɔrɔ wɛrɛ la sariya gɛlɛn nin ma ta. Sariya gɛlɛn de kan ka ta nin ko masina ninnu na parce que nin filɛ nin tɛ se ka faamu cogo si la denmisɛnnin fitinin u m'a mɛn u m'a bɔ u t'a kalama fosi ka t'u ka adamadenya don galama la dɔrɔn ka t'u ka diɲɛnatigɛ tiɲɛ a ka d'u ma a dɔw ni bɛ to a la dɔw fana bɛ kɛ yeko fila ye. Aa nin ye ko min ye luwa gɛlɛn de kan ka ta ni min minɛla la i ka datugu i si ka so i ka tila ka amaniba sara a tigi somɔgɔw ye n'o kɛra mɔgɔ o mɔgɔ la kelen fila saba walayi a bɛ dabila. U bɛ fɛn wɛrɛ ka ta o sariya gɛlɛn ninnu sera ka ta dɔ bɛ bɔ a ko ninnu na an yɛrɛ de tɛ fɛ ka nin mɛn. N'a fɔra k'a ye fɔlɔ denmisɛnninya kɔnɔna na an kun bɛ tulonkɛ kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ kɛnɛma mɛ bi den de bɛ k'i bolo so kɔnɔ hali i tɛ se k'i kun yɛlɛma n'i y'a bɔtɔ ye f'i k'a wele u bɛ da de ka tugu denmisɛnnin da la u kana bɔ kɛnɛ yɛrɛ ma. Aa nin ye ko ye dɛ ka bin muso yɛrɛ kan baara ɲuman tɛ kuma tɛ ka bin denmisɛnnin fitininw kan.
1: An bɛ kuma di sisan Afu Traore ma ka bɔ Bamako.
5: Ka ɲɛfɔ den mansaw ɲɛna an k'an hakili to an denw na paseke cɛnimusoya binkani min bɛ ka ta k'a ɲɛsin denmisɛnninw ma nin sisan den fitininw bon denmisɛnninw yɛrɛ a bɛ fɔ ko denmisɛnninw yɛrɛ ka taa kalanso la bon ni karamɔgɔ yɛrɛ fana bɛ ka cɛnimusoya binkani ta k'a ɲɛsin denmisɛnninw ma an b'a kɛ cogo di. Ne kɔni fɛ hali bi jamana ɲɛmɔgɔw ka sariya ta k'a kolo giriya cɛnimusoya ni binkani na a bɛ se ka nɔgɔya jamanaw kɔnɔ cogo min na. Sinɔn cɛnimusoya binkani nin a bɛ ka walangata an ka taa dɛ. Cɛnimusoya binkani nin i tun b'a mɛn fɔlɔ la k'a kɛra bogotiginin dɔw la bon dɔw b'a fɔ ko o ye bogotigi kɔrɔba ye ko mɔgɔ se ka cɛ se ka bi i kan te ko n'a ma diya i ye mɛ den fitinin don san tan ni fila san tan ni saba san fila yɛrɛ yarɔ olu kɔni tɛ fɛn kalama. Ne kɔni fɛ jamana ɲɛmɔgɔw hali bi kan ka sariya de ta cɛnimusoya binkani nin kama mɔgɔ min minɛna la dɔrɔn a tigi ka ɲanki ko ɲanki cijugu n'o kɛra kɛ a ka ca ala fɛ hali n'a ma ban a bɛ nɔgɔya sinɔn cɛnimusoya binkani a fanga tɔ bɛ ka bonya ka taga de.
1: Afu Traore ka bɔ Bamako Mali jamana na m'an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen lase a ma ya baw an y'a lasɔrɔ ka sɔrɔ degun b'a kan an b'a fɔ ala ka ɲina tagabaga ra o n'a ta bɛɛ a ye a ŋaniya ka tali kɛ jɛmukan ɲi na. Awa Kamara an be dakuruɲɛ kelen bɔsira wagati be sera dɔndɔni a danna yala Lagine ko sisan ko sariya jolen ne tɛ walima hali ni kiri kɛra a tigiw ti ɲangi yala sisan mun le bena kɛ kɛrɛnkɛrɛnniya ra.
2: Ne bɛ se kɛla Lagine ta la ka dan se a la sariya ye muso binkani ni a ye tɔn se a la ka dɔ la a la mala de fɔ min ma di ka dɔ la a la sanction kan ne ye muso cɛ mɛni ye muso binkani min kɛla dini ɲantani la kaban famille fana parce que yan binkani dɔ le fɔla mɛ mɛ tɛ fɔla o ka fiya mɛ fɔla. Binkani kɛla mɛli la o ɲa famili ya ye ma kunna ma ka ban kalikɔnɔ le tiɲɛ ko ko siyaman siyaman de kɛla yan dɔ i do a trɛte den ye lamɔ la tanti min fɛ o cɛɛ bila ka denkɛ bila ka o ko mɛni kɛla olu le ka fiya famili le fara i ma kunna ko olu ma a ye wa ka wa ɲɛyira sariya la ko le o di mɔ kaiman tɛ k'i ma kun ko mɛn ma ko mɛni ye kɛla binkani kɛla dinimisɛni mɛli la lamɔ y'a jila maloya ko di maloya ko tɛ binkɛ n'i den de kan mɛn ka binkani kɛ o le ka ɲaman ka maloya n'o ma maloya o kɛla i den na i le kana maloya k'i ma kun o ma iwa y'a ɲɛyira sariya la.
1: I ni ce Awa Kamara ka bɔ Lagine jamana na musow ka hakɛw lafasabaga i ni ce.
2: Merci.
1: Kambe.
2: Awa ni ce.
1: Umu Koyita teliyara mi dakuruɲɛ damani fana samayira an b'a kɔlɔsi fana jamana dɔw kɔnɔ sariyaw bɛ yen sariyaw bɛ yen sariya gwɛlɛnw yɛrɛ minnu bɛ nin binkani sugu ninnu ɲangi nka o n'a ta bɛɛ.
2: A tɛ kɔtigɛ parce que an y'a kɛ maloyala ko ye an b'a datugu an b'a fɔ ni an y'a ɲɛfɔ surtout an fɛ wuyan a bɛ fɔ a tɛna cɛ sɔrɔ n'an y'a ɲɛfɔ a tɛna cɛ sɔrɔ ni eta ka wuli ka kan ka wuli luwa voteli dɔrɔn ka papiye sɛbɛn k'a bila o t'a ɲɛ ye a ka moyen di justice ma a ka moyen di ɲangilikɛlaw ma a ka minnu bɛ enquête kɛ ni tiɲɛni kɛra sisan yanni enquête kɛlaw yɛrɛ ka na
3: kene be souye parce que bé de bena bé de dina fengeke. Ça veut dire que nous avons enquêté que où est revenu ou à son mot chaman quand pressé bébé donc mon rocking n'était donna n'a tigis hier à son avis à tout à l'aï à ou ambisica tout à l'aï mais à doye fengeyede ou bien mon banana d'emsen mon banana ou soigner gratuitement parce que des fois c'est des familles qui sont il a se resituer
1: en famille
3: au fana blast. On peut pas blâmer vraiment d'enseigner la colossalité qu'on a vraiment une politique qu'est état ou qu'est politique étrangère.
1: Iniche
3: prioritaire.
1: Iniche omo kuita wakati sera dama. Iniche yanga wole javia jarani. Kambe ni nebi dansigi ni kalo ya muso kake na ekrenkrenle na omiye talikeche ni muso ya binkanuka munu bitaka demisenu segere au niche au katuluma lora au ye janto au yerera amenyo gansoro ntenedon kene wareka.

0: akilina fɔlɔ fɔlɔ kan ka kɛ n'a ye kunnafoni min ye fɔlɔ k'a bila a kunna yala tiɲɛ do wa walima kunnafoni kolon dɔ min dilanna ka maaw bila fili kɔnɔ. Burama Sulo i ni ce an ka wele jaabi la waati y' an ta an tɛgɛ ma.
1: I ni ce, i ni baraji.
0: N'aw ye kunnafoni min ye aw kana girin ten tɔ k'a cari baw ni aw y'a cari aw be ka dɔ fara a kan ka maa wɛrɛw bila fili kɔnɔ o filiw yɛrɛ dun o be mɛn kosɛbɛ o filiw fana kɔlɔlɔw barika ka bon kosɛbɛ ni a caribaga be wari min sɔrɔ a ko la walima u ka laɲini minw bɛ a ko kɔfɛ. Aw ni ce an ka ni jɛmukan lamɛnni na an b'a fɔ aw ye kan be kɛ dɔgɔkun wɛrɛ ni ala ka jɛ ye.
2: Wa i yɛrɛ fana ni ke Balkisa Nura ni ka ni lalilikan bɛɛ ladɛnni na sisan bɛ ta lamɛnbaw hankilennaw kɛnɛ kan kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi i ko karo karo juma laban bi ta fana tun ye musow ka kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnin de ye aw kumara kɛ ni musoya bɛnkaniw de kan ka ɲɛsi musomaninw ma sariya bɛ mun ne fɔ aw fɛlaw mɛn mun na sanu be y'u fara ɲɔgɔn kan.
3: A bɛ fɔ ko denmisɛnninw yɛrɛ ka taa kalanso la. Bon ni karamɔgɔ yɛrɛ fana bɛ ka tɛnɛmusoya binkani ta ka ɲɛsin denmisɛnninw ma an b'a kɛ cogo di? Ne kɔni fɛ hali bi jamana ɲɛmɔgɔw ka sariya ta ka a kolo giriya tɛnɛmusoya ni binkani na a bɛ se ka nɔgɔya jamanaw kɔnɔ cogo min na. Sinɔn tɛnɛmusoya binkani ni a bɛ ka walangata ka taa dɛ. San tan ni fila, san tan ni saba, san fila yɛrɛ yarɔ olu kɔni tɛ fɛn kalama.
4: Cɛ dɔ ka muso y'a den ta peut-être den sanji joli peut-être sanji saba ou bien sanji naani ka la ni muso y'a den sanji naani denmisɛnni fitinin m'a lɔn mun ne b'a kɛla cɛkɔrɔba façon n bɛ se ka taa mɔgɔ y'a den ta k'a fini bɔ a la ka cɛ ni musoya kɛ n'a ye jusqu'à présent wallahi moi même je ne comprends pas tuma o tuma an b'o kuma de fɔ la c'est ni ma min ye bi c'est qu'il m'a yele mais n'i taara rozo kan i bɛna dɔ ye. N ka min ye sisan o ma kɛ Mali la a ma kɛ Moritani a kɛla an fɛ yan Côte d'Ivoire. Ne yɛrɛ dusu kasi ne tellement ko na. Pourtant sariya an sariya parce que ile min b'a kalama ile min k'o ko kɛ ile min yɛrɛ k'a mɛn i toro la et puis ma taga fɔ polisiw ɲɛna n'a ko daminɛna o b'a bɛɛ mina ka taa bɛɛ bila kaso la. N'o ka sanda min di min ka mɔgɔ y'a den ta ka bafuye ten o b'o sanda di a bɛɛ ma mɛ o bɛɛ n'a tɛ lon o lon kulagɛrɛ le bɛ nana.
5: O ye adamadenw yɛrɛ ka jɛnatigɛ tagabolo ye mɔgɔw ɲɛ yɛlɛla sisan kojugu. Fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ fɛn fɛn filɛ maloya la ko ye walima u bɛ fɛn fɛn filɛ k'a fɔ ko o n'an ka diinɛw tɛ taa o n'an ka tabiyaw tɛ taa bi bi in na mɔgɔ caman bɛ ka i ɲɛtugu o kan ka u ka anviw u ka negew bila ɲɛfɛ ka tɛmɛ u ka lamɔ kan ka tɛmɛ an ka diinɛw kan ka tɛmɛ an ka tabiya kɔrɔlenw kan.
6: N'a fɔra ka bin muso yɛrɛ kan o yɛrɛ man ɲi mɛ fɔ ka taa bi denmisɛnnin fitinin san fila san saba san duuru an balimakɛw ni jara dɛ an balimakɛw ni jara kojugu kojugu an kun bɛ nin ye telew de la mɛ k'a fɔ k'a bɛ kɛ fo a bɛ kɛ an ka jamanaw kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la dabalibanko don mɛ an kɔni bɛ min ɲini an ka ɲɛmɔgɔw ka sariya gɛlɛn ta nin ko la purke a ko ka dabila paseke n'i y'a ye waati bɛɛ a ko bɛ ka kɛ yɔrɔ dɔ la a bɛ tila ka kɛ yɔrɔ wɛrɛ la sariya gɛlɛn nin ma ta a dɔw ni bɛ to a la a dɔw fana bɛ kɛ yeko fila ye.
2: Nin tun ye aw hakilinaw de ye aw ye minnu yira musow tɔgɔ la kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnin kan kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi aw ni ce o la aw ni ce aw ka lɔn lamɛnni fana na nɛgɛ karafejuru bɛ Musa Kiamine bolo sisan sisan ko n'an bɛ taa n ka sanga tan jɛmukan ni kɛnɛ kan n'o ye sɔrɔko kɛnɛ ye ni Musa Alu Kulibali ye ne kɔni b'a fɔ aw ye k'aw kan bɛn tɛnɛlon ni ala sɔnna ma.
7: Soroko Musa Alu Kulibali
8: RFI manikan lamɛnbagaw ani sɔrɔko jɛmukan kanubagaw aw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔntuma an bɛ foli ni waleɲuman dɔn lase aw ma fɔ aw ka cakɛdaw ni aw ka denbayaw la an b'a fɔ ko aw danse aw ka bi jɛmukan kɛnɛ kan manden jamana caman kɔnɔ nin waati labanw na da dumunifɛnw sɔngɔ damatɛmɛ yɛlɛlen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la sogo kilo o tɛ se ka san an bɛ don min na i ko bi mun de nana ni o ye jɔn de bɛ latigɛ ta ko dɔ ka fara sɔngɔw kan sogofeerelaw wa baganjuraw wa tɛri marabagaw kun ɲuman na ni dɔ farala o sɔngɔw kan k'u layɛlɛ a ka gɛlɛn kosɛbɛ ko dɔ ka bɔ u la wasa ka ni ɲiningaliw jaabi an ye wele bila sannikɛlaw ka lafasalitɔn dɔ ma ka fara sogofeerela dɔ kan olu kɛrɛfɛ aw bɛna lamɛnnikɛlaw ani sannikɛla dɔw fana ka hakilinaw sɔrɔ aw danse ekokura. An ka mɔgɔ welelenw ye Nana Kadija Ture ye ka bɔ Mali la ka fara ale ka Papa Jara fana bi an bolokɔrɔ Bamako ye o kɛrɛfɛ Mamadu Kamara fana bɛ yan nka yanni an ka daminɛ ni an ka mɔgɔ welelenw ye an bɛ an kulomajɔ an ka nin lamɛnnikɛla in de ka seereyaw la ka bi Côte d'Ivoire jamana kan.

0: aw bɛ ka RFI de la mɛn nɛgɛ kaɲɛ 17 bɛ Tambacounda ni Manden fan tɔw la.
1: Sarata Kamara.
0: An bɛ Senegal kɛnɛ in dakun na, an bɛna faso tɔgɔ la tɔnden don hankilina la mɛn jamana ɲɛma ka fɔliw kan RFI ni France 24 ye kokura Basiru Jomai Faiko k'a bɛ jamana ɲɛma kɔrɔ Macky Sall ka kɛbɔya kɔkɔrɔma don yaasa o ka kɛ duniɲa tɔnba ONU ɲɛma nata ye. Ousmane Sonko ka PASTEF politiki tɔn olu ko yanni kelen ko jigitigɛkanw don. Guine Bissau fanga sina politiki tɔn PAIGC ale ka daga bilara jamana tɔgɔla bolofɛnw kɛma. O kɛra tele damadɔ marabaw kɛlen kɔ k'a laɲini politiki tɔn ninnu fɛ minnu bɛ jamana fangabon kɛrɛfɛ k'u ka wuli ka taa fan wɛrɛ fɛ. Kɛnɛ in labana bɛna tugun Pape Leon XIV kɔ Pari mɔgɔ 300,000 ɲɔgɔn bɔra ka taa duniɲa kretiɛnw ka katoliki sa u ɲɛmaba in ye yɔrɔ min na. Aw nura wa aw dɔnse. Basiru Jomai Faye ni RFI ni France 24 ka masala bɛ ka kan caman na wuli Senegal halisa. Masala in kɛnɛ kan Senegal jamana ɲɛma y'a fɔ k'a bɛ Macky Sall kɔkɔrɔma don Senegal jamana ɲɛma kɔrɔ o min bɛ duniɲa tɔnba ONU ɲɛmaya nɔfɛ. Kabini Macky Sall y'a ka kɛbɔya lase Senegal faso tɔgɔ la tɔn don wa ni fanga sina don y'a yira k'a ni o ɲɛmaya in man kan. Nka jamana ɲɛma k'ale jigi bɛ Macky Sall ka sebaaya sɔrɔ yɛrɛ kan. O fɔli bɛnna faso tɔgɔ la tɔn OCDEA ɲɛma Cheikh Oumar Sima.
2: Nin ye fɛn de bɛ kan ka sewa min na. Macky Sall de tun ye Senegal jamanakuntigi ye. Sisan a ka laɲini ye ka kɛ diɲɛ tɔnba ONU ɲɛmɔgɔ ye. Kabini a ye o laɲini da kɛnɛ ka waati min na, jamanakuntigi Basiru Diomaye Faye tun ka kan ka a kɔkɔrɔmadon kabini o waati la. Nga a labanna ka bisimila jamana ɲɛmaaso la. Kumaɲɔgɔnyaw ko a y'a latigɛ ko Senegal bɛna a ka cɛbɔya kɔkɔrɔmadon. O ko a taara diɲɛ tɔnba ONU ka daga la Etats-Unis jamana na ani jamana caaman ɲɛmɔgɔw ye sigikafɔw kɛ k'a jira o la ko Senegal be Macky Sall ka cɛbɔya kɔkɔrɔmadon. A y'a jira fana ko mɔgɔ min be se ka farafinna lafasa diɲɛ tɔnba ONU kɔnɔ o ye Macky Sall le. Anw be sewa o la sabula Senegal ka kunkɔrɔta don. Hali n'ani Macky Sall tɛ politiki tɔn kelen kɔnɔ o t'a jira k'a man kan ka kɔkɔrɔmadon n'a be jɔyɔrɔ dɔ nɔfɛ ko kan. Anw fɛ Basiru Diomaye Faye be k'a ka jamana kuntigiya jɔyɔrɔ de fa. An be o fɔ kosɛbɛ. Senegal jamanaden fɛɛn o fɛn be jɔyɔrɔ nɔfɛ ko kan jamanakunti ka kan ka kɔkɔrɔmadon walasa ka o jɔyɔrɔ sɔrɔ.
0: O kumakanw tara Salif Sahanoho fɛ. An bɛ to Senegal yamina marabaw bɛ k'u ɲɛsin kuran fɛrɛw ma borimafɛnkow hokumu kɔnɔ. Bus minnu bɛ bori ni kuran ye BRT olu kɔ sisan marabaw ye kuran taksi taksi elektrik o kɛmɛ de bila sirabaw kan kunu Dakar. Laɲini ye u fɛ ka nin taksi ɲɔgɔnna 1,000 de bila Dakar siraw kan lamini lakanali hokumu kɔnɔ. Sadio Dukure bɛ ɲɛfɔli kɛ.
3: A ko ŋaniya bɔra cakɛdaba fila minw na Fonds de développement des transports terrestres n'o ye dugumata ka sigiw yiriwali cakɛda ye ani Banque pour le commerce et l'industrie jagoko waribon a ko baara kalifalen b'olu dema fana. Wa kunu ɲɛnajɛ in kɛnɛ kan cakɛda fɔlɔ ɲɛmɔgɔ baarasow y'a ka jigiya ɲumanw yira nin kuran mobili kuraw nali ko la.
4: Nin mɔbili kɛmɛw ye ko daminɛ de ye dɔrɔn wa i n'a fɔ an b'a fɔ cogo min an ni an baara ɲɔgɔnw ko laɲini ye ka 1,000 de sigi Dakar dɔrɔn kan ma. Nin kuran mɔbiliw sigili bena na ni lafiya ye kosɔbɛ a bena lamini tanga wa ka kɛ sababu ye fana jamanadenw ka bolifɛn kuraw sɔrɔ.
3: Famara dafe ale be faralen mobili bolilaw cɛla minw garisigɛ kɛra ni mobili kura dɔw la a be ka danfara yira n'u ka mobili kuraw ye.
5: An be ka baara kɛ ni mobili minw ye sisan olu bɛ boli ni gazuwali de ye wa u kɔrɔlen do kojugu. An be gazuwali 6,000 de kɛ mobili kɔnɔ waasa ka se ka an ka baara kɛ a cogo ɲuman na. Nga ni mobili kuramaw la 1,000 dɔrɔn i be se ka kilomɛtiri 400 boli. Tiɲɛ na nin ye kokura ye min bena kɛ ko nafama ye mobilitalaw bolo k'u lafiya ani k'u lakana.
6: Projet la, le confort et la sécurité quoi.
3: I n'a fɔ ni ŋaniya kura baarakɛlaw y'a boloda cogo min na u ka laɲini ye nin kura mobili nunu de ka mobili kɔrɔw nɔ ta wasa ka nɔgɔya lase mobilitalaw ani a bolilaw ma. O mobili bolila minw fana u ka fɔ la a ka kan u ka ladegende i n'a fɔ a ka kan cogo min na wasa ka se ka ni mobili kura nunu minɛ minɛ cogo ɲuman na.
0: Sadio Dukure. Guine Bissau fanga sina politiki tɔn PAIGC ale ka daga bilara jamana tɔgɔla bolofɛnw kɛla o kɛra tele damadɔ lonatami fanga marabaw ka latigɛ talen de kɔ ka laɲini politiki tɔn ninnu bɛɛ fɛ minnw bɛ jamana fangabon kɛrɛfɛ k'u ka wuli ka taa ka bɔ ye. Maimuna Zerbo sereyaw la lakana tilamaw donna politiki tɔn yi ka daga kɔnɔ arabalo.
1: PNGC politikitɔn ka daga ye ɲɛma pankarte dɔ sanfɛ a sɛbɛnnin bɛɛ jamana tɔgɔlafe seereya caman na cɛɛ marifatigi dɔw sorasifini tun be minw kan na k'u sera politikitɔn ye ka daga kɔnɔ arabalon o yɛrɛ y'a sɔrɔ mɔgɔ si tun t'a kɔnɔ k'u ye soon donda n'a fɛnɛto dɔw kari ka sɔrɔ ka pankarte sigi politikitɔn ta nɔ na lɔgɔkun tɛmɛni gine bisawo marabagaw tun ye tile wolonfila di politikitɔnw ma minw ka dagaw be jamana fangabonw gɛrɛfɛ ani a dɔ wɛrɛw i n'a fɔ lasigidensow a sorasi dagaw ni dɔgɔtɔrɔsow ko politikitɔn minw bɛɛ janya ma tɛmɛ a mɛtɛrɛ a kɛmɛ duru kan ni ni yɔrɔw ye bisaw kɔnɔ a ko politikitɔnw bɛɛ ka wuli n'a y'a sɔrɔ ko marabagaw ma tɔn si ta a tɔgɔ ma jatinɛ caaman na ko latigɛ be sɔn ka ɲɛsin a ɲɛmɔgɔ kɔrɔ umaru sisoko anbalo ka politikitɔn madam g15 ma ani pgc o tɔn min yɛrɛ ye gine bisaw ka yɛrɛma hɔrɔnya di a ma n'a be fanga sinaw cɛma sisan jumalon tɛmɛni pgc yɛrɛ tun ye marabagaw ka latigɛ kɔn ko sariya sɔsɔ lo baw k'a ma ta kitiso fɛ ka ɲini politikitɔn nu k'u ka dagaw bila wa tɔn yɛrɛ ma a kanbɔ fɔlɔ latigɛ laban ɲi kan o min tara k'u ka daga ɲi kɛ jamana tɔgɔla fɛ yen
0: moritani tun ka natala kunkantɔnba o ye min ye jateminɛ sɛbɛ dɔ bɔ kunun k'a yira ko farati caaman de bɛ ka ɲɛsin moritani woroduguyanfan ni a kɔrɔncɛ sigidaladenw ma o ye ka sɛgɛsɛgɛli kɛra san tami desanbre karo ni ɲina janviye karo de kɛ wala moritani dugu kɛmɛ fila ɲɔgɔn kɔnɔ sa dugu ninu kɔnɔ OIM ko dukolojali tiɲɛ kasaraw ani jiwoyo kasaraw ko kɔlɔlɔ kasiya dugudenw ma ji caaman de yɛrɛ bɛ moritani faba nokshot sirabaw kantan sangibaw kosɔn ni lonabanw la sira caaman tigɛra jiwoyo donna lɔfɛw ni kɛnɛyaso caaman kɔnɔ ka tiɲɛniw kɛ kasɔrɔ labɛnw tun kɛra yaasa ka jiwoyo kasaraw ɲɛkɔrɔ tigɛ kabini sanba fila ni mɔni naani laban na dolar wari miliyɔn kɛmɛ ni kɔ yɛrɛ bilara o ko kama kadiya diyaw taara ɲɛda kasara ɲi kan sɛnkɛm lɔfɛ kɔnɔ
7: sɛnkɛm sugu kɔnɔ sɛpra komin na mɔgɔw be mana sanbara bɔtow de singa ugiya wari kɛmɛ fɔɔ kɛmɛ ni bi duru la a be minnu bolo olu be sanbara ɲi san siɲɛ kelen a tɛ minnu bolo olu be dɔn bɔtɔgɔw ni ji nɔgɔlenw nga jagokɛlaw ka gwɛlɛya ye ko wɛrɛ ye bari mɔgɔw tɛ se u ka yɔrɔw ma a bila i ye o dɔ ye
8: wala jogo ye a be mɔgɔ degu parsk ni ji nana baara tɛ yen nɔ yɛrɛ ɲɛ b'a bɛɛ la sugu filɛ ni an kɔni ni ji nana jago dɔ an bena an ka yɔrɔ dayɛlɛ k'a layɛ ni ji ma cɛni kɛ vraiment ni jiko in kɔni ni san kɔni nana kɔni vraiment bɛɛ tɔɔrɔlen do hali kiliyan wala bilayi
7: k'a sɔrɔ moritani marabaw ye proje ba dɔ bila sen na kabini san ba fila ni mugan nani yaasa ka nokshot jɛya nga dugukolo ko dɔnbaga bakari gei ka fɔ la hali bi proje nafa tɛ ka ye
2: ni waati na baaraw be ka ta ɲɛ nga a ma fosi bo gɛlɛyaw la i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲa bala cogo min na sabula nokshot dugu la feere sima bila sen kan sanuya sira fɛ ani duguni sigicogo dugukolo kan ani tɔɔw ta tɛ kelen ye sanji mana na sisan dugukolo ni tɛ se ka ji nin sama o kama ni sanji dɔni na dɔrɔn i b'a ye ji bɛ yɔrɔ bɛɛ mina
7: nokshot dugu kɔnɔna na sanji jolen be fan bɛɛ sirabaw la o be tanikasegiw gwɛlɛya dugudenw ma proje in bilala sen kan walasa ka fɛɛrɛ sɔrɔ o de la a baaraw bena ban san ba fila ni mugan ni segin desanburu kalo la kajajaw nokshot erf
0: fan wɛrɛ fɛ kɛlɛw wusolen don halisa etiopi kɔkɔ duguyan fan fɛ sorasiw ni tigre bamakiw ni ɲɔgɔn cɛ jatekuraw la bi kɛlɛbolon ko kabini kari ɲɔgɔnyaw daminɛra talatalon k'u sera ka bamaki ninu mɔgɔ kɛmɛ wɔrɔnfila de nitanya ani k'u mɔgɔ kɛmɛ lolu ɲɔgɔn madimi nga u ma kunnafoni di kasaraw kan sorasiw bara kunba kanute sufɛ fana ko kari ɲɔgɔnna dɔw kɛra
9: awɔ sorasiw ni banbaciw gana ɲɔgɔnna kosɛbɛ seereyaw la sorasiw ye banbaciw bali ka don abala dugu kɔnɔ o min be dancɛ bɔ ni afar mara ye adamadenya dɛmɛ baarakɛla dɔ de ni sɛbɛntiya gundo la fp ye o min be abala o seere kelen be a fara kan ko sorasiw kun bɛ ka pankuru kelenna bila mugu fili abala walasa ka banbaciw bali ka don mara yi kɔnɔ nka fp kunnafonidilaw ko ma se ka o kunnafoni sɛbɛntiya sorasiw ka bi dantigɛli la u k'u ye banbaci kɛmɛ wolonfila de faga u ka kari ɲɔgɔnɲɔgɔn sen fɛ ani ka kɛmɛ duru jogi kabini kɛlɛ daminɛna kokura u ni ɲɔgɔn cɛ nka fp ko ku ma se ka o jate fana sɛbɛntiya fɔlɔ
0: nɛgɛjulu ni bɔlɔlɔ siraw k'olu fana tigɛra bi
9: fp kunnafonidila ani bɔlɔlɔ kan jateminɛ cakɛda net blok de o sɛbɛntiya ko nɛgɛjuru sira ani bɔlɔlɔ siraw tigɛlen do jamana ɲi ka ya ka na kɛrɛnkɛrɛnnenya la tigre mara kɔnɔ tigre mara mɔgɔ dɔ ye a sɛbɛntiya afp ye ko jamana ka foroba nɛgɛjuru sira etio telekɔm tigɛlen do u fɛ yen nɔ nka ko nɛgɛjuru sira filana kɛnɛya safarikɔm be ka baara kɛ dɔni dɔni o lahala ɲi kelen do ka etiopikaw bila siran ani kamanagan kɔnɔ ka da kan sorasiw ni banbaciw ka kɛlɛ tɛmɛnin na marabagaw kun ye nɛgɛjuru sira ani bɔlɔlɔ siraw bɛɛ tigɛ ka fara kuran ani wari bon maki baro joli fana kan
0: afamurayli ki ɲɛfɔliw la kunba kanu te sisan bɛ ta france jamana kɔnɔ duniɲɛ kretiɛn katolikiw ɲɛmaba pape leon 14 ale sera paris bi tele 4 tagama kama a ka tagama ɲi senfɛ bi dɔrɔn jatew la mɔgɔ 100,000 de bɔra yaasa ka u ɲɛ da a kan wa lakana tila mɔgɔ 10,000 l'olu de labɔra lakana baaraw kama pape leon 14 ka nin tagama senfɛ a selen kɔ paris bi ani france marabaw ye ɲɔgɔn ye jamana ɲɛmayaso la wa mamudu diallo a taari ɲɛ da notre dame alabatoso lako dɔni b'a fana kan
10: awɔ sarata ale le pape fɔlɔ ye ka don alabato yɔrɔ nin na n'a be fɔ a ma ko notre dame de paris kabi a jɔra san 2024 baw alabato yɔrɔ kodɔni nin tun jinina kabi san 2022 pape leon 14 y'a ka wasa yira sanni o la tun ye france jamana ɲɛmayaso la elize o yɔrɔ la pape leon 14 ni france jamana kunti ye ɲɔgɔn ye kɛ sanga mɔa ɲɔgɔnna kɔnɔ ani france jamana kunti ka kumaɲɔgɔnya ni hukumu kɔnɔ leon 14 ye tasibila kɛ france jamana ye a ka fɔla france ye jamana ye kretiɛnya sinsini jamana min kɔnɔ kosɔbɛ a ta france jamana kunti y'a ka nisɔndiya yira ka bɛn leon 14 ma a ka tagama nin na france jamana kɔrɔ ko baw a buruju bɔ ni france jamana de kɔnɔ a y'a waliɲumanlɔn kosɔbɛ baara bolodani caaman de lani diɲɛ kretiɛn katolike ɲɛmɔba nin fɛ a ka tagama nin kɔnɔ france jamana kɔnɔ nɛgɛ kaɲɛ 10 ani lolu waati la a sera unesco ka daga la a o yɛrɛ laɲini ye ka a ka dɛmɛ yira o ni bolofara min ye se kɔni dɔn ko sabatililiya kunna ye a ye lasɔmini kɛ ka bɛn kunnafoni kurunw cayali la ka sabu kɛ hakili duman dilaniw ye a y'a laɲini diɲɛ jamanaw ma k'u ye denmisɛnw lakana y'u lakana hakili dumanw kɔlɔlɔw ma o de kɔfɛ diɲɛ kretiɛn katolike ɲɛmɔba munumuna pari kin dɔw kɔnɔ ka bɔ montparnasse fo kana bila n'a be fɔ yɔrɔ ma ko saint michel france jamanadenw bɔra k'u ka nisɔndiya yira nɛgɛ ka ɲɛ 10:08 waati la diɲɛ kretiɛn katolik ɲɛmɔba nin bena ka aladeli kɛ
0: sarata
11: kamara
0: aw bɛ ka ɛlɛfi de lamɛn halisa aw ni ke o la kɔfɛ lo ni aw hankilinaw kɛnɛ an bɛnaaw fɛlaw lamɛn aw ye minw yira kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi ta ye musow ka kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnin de ye o kɔ an ka sangatɔn jɛmukan farafina sɔrɔ ko kɛnɛ kan musa alu kulibalina ka mɔgɔ welelenw bɛ na masala sobo sɔnkɔ gwɛlɛyali kan an ka lɔfɛw kɔnɔ nka yan'o ka kɛ sisan kunnafoni korow sɛgɛsɛgɛli kɛnɛ carilen bɛ bolɔlɔ foroba barokɛyɔrɔw caaman kan i ko facebook tiktok instagram youtube walima x kunnafoni koronw de ko don olu minw bɛ ka sanga sɔrɔ ka taa fɛ wa u kɔlɔlɔw fana bɛ ka caya kosɛbɛ sigidaw la kunnafoni kolon ninnu kɔfɛ wariɲini siraba don a carinbagaw yɛrɛ fɛ u ka jamaɲini kɔ ɲininkali ye min ye sisan jɔn ne bɛ wali sɔrɔ ni kunnafoni koron ninnu carili sen fɛ minw yɛrɛ ka baara ye ka kunnafoni koronw fɛsɛfɛsɛ olu yɛrɛ fana bɛ ka se ka galo ni tiɲɛ bɔ ɲɔgɔn na cogo juman de la yaasa ka ni ɲininkaliw bɛɛ jaabi balkisa nurani ye kunnafoni kolonw fɛsɛfɛsɛlikɛ la burahima sulo de bisimila nin dɔgɔkun ɲi na ka bɔ mali la an b'u ka masala lamɛn
12: burahima sulo i ni ɲatuma
13: ni ɲatuma balkisa
12: i ni ce an ka wele jaabili la
13: Okay.
12: Burahima sulo ni an ko wari ɲinini ni kunnafoni kolonw carili ye e hakili la a bɛ mun de kofɔ tigitigi an bɛ don min na i ko bi
13: bon wari ɲini ni kunnafoni kolon a bɛ min kofɔ o de a yɔrɔ caaman na dabɔkun yɛrɛ ye o de ye parske mɔgɔ minnu bɛ don o kunnafoni kolon carili u bɛ a tilɛni depi daminɛ na an y'a fɔ ko sɛyi ni industri kɔrɔ ye izini don donc mɔgɔ be balo ni a ye donc a balo n'a ye cogo jumɛn parske u ka laɲini ye ka vu kɛ u ka page la u bɛ ka lɛgi u bɛ ka jamaba sɔrɔ a tɛ kɛ fu kama a bɛ kɛ nafa de kama
12: nka n'an y'a jate minɛ fana jamaɲini kɔfɛ dɔw ka bɔlɔlɔkɛnɛ nunu ni o monetizelen don ni jama min ye a lajɛ olu be sara o la ni kalo sara nka dɔ fana bɛ a ko duguma baw ma dɔw be nɔ olu sarale yɛrɛ le bɛ kɛrɛnkɛrɛnniyala kunnafoni kolo ɲi carili kama
13: I y'a fɔ cogo min na ni funtuni waati bɛ u bɛn ni ataku min kɛra sel jamanaw tinitigiw fɛ i bɛ taa sɔrɔ sifuru dɔ bɛ di u bɛn i bɛ taa sɔrɔ imaju dɔ bɛ kɛ ka yira jama na k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ terɛn kan. Donc ne ka mun fɔ min nin ye wari di i n'a fɔ minnu ye wari sɔrɔ ne u tɛ ne wele ko Bremasolo n'a wari minɛ t'a kɛ ten a tigi b'a daminɛ ni a yɛrɛ ka initiative ye a tigi b'a daminɛ a b'a dɔn fɛn min ka di mɔgɔ jama ye o de ye ka galon tigɛ ka sensation don ka émotion don i ka continue na.
12: Bremasolo yala bɔlɔlɔ fana jɔyɔrɔ ba tɛ kunnafoni kolon ka sanga sɔrɔli la nin waati in na ani wari minnu bɛ ka ɲini a kun kɔrɔ.
13: Bɔlɔlɔ yɔrɔba de bɛ nin kunnafoni kolon cari la parce que n y'a fɔ cogo min na ni an ka dalu jamana ou bien Afrique jamana yɛrɛ lajɛ tout d'alphabétisation k'a fɔ ko mɔgɔ minnu taara école la k'a fɔ ko u bɛ fɛnw information di cogo ani a information dun cogo bɔ ɲɔgɔn na a ka dɔgɔ. Téléphone bɛ bɛɛ lajɛlen bolo fo village la i t'an fitini bɛ bolo i bɛ taa bɔlɔlɔ siraw de fɛ donc i bɛ taa mɔgɔ ninnu lamɛn e fana b'a cari i t'a ɲɛɲini ka dɔn tiɲɛ de don wa tiɲɛ tɛ parce que e bolo kɔni n'a bɛ bɔlɔlɔ sira fɛ dɔrɔn ni mɔgɔ fila mɔgɔ saba y'ale dɔrɔn tiɲɛ de don. N b'a fɔ an ka lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen n'i ye video ye n'i ye image ye n'i ye kunnafoni kunnafoni sɔrɔ e ka kan ka segin a la fɔlɔ est-ce que tiɲɛ de don.
12: N'u ye kunnafoni min ye walima n'u ye ja min kɔni ye bɔlɔlɔ kɛnɛw kan a ye sanga sɔrɔ a n'a ka sanga sɔrɔ bɛɛ u ka sigasiga la fɔlɔ o de ka fisa ni ka jate minɛ u ka dɔn k'a fɔ ko kunnafoni bi bi n'an bɛ don min na kunnafoni dilaw dɔrɔn ka baara tɛ kunnafoni sɛgɛsɛgɛli ye jamanaden bɛɛ bɛɛ lajɛlen de ka baara don bɛɛ lajɛlen ka hakilina fɔlɔfɔlɔ ka kan kɛ n'a ye kunnafoni min fɔlɔ k'a bila a kunna yala tiɲɛ don wa walima kunnafoni kolon don min dilanna ka maaw bila fili kɔnɔ. Burama Sulo i ni ce an ka wele jaabi la waati y' an ta an tɛgɛ ma n'aw ye kunnafoni min ye aw kana girin ten tɔ k'a cari baw ni aw y'a cari aw bɛ ka dɔ fara a kan ka maa wɛrɛw bila fili kɔnɔ o filiw yɛrɛ dun o bɛ mɛn kosɛbɛ o filiw fana kɔlɔlɔw barika ka bon kosɛbɛ ni a caribagaw bɛ wari min sɔrɔ a ko la walima u ka laɲini minnu bɛ a ko kɔfɛ aw ni ce an ka ni jɛmukan lamɛnni na an b'a fɔ aw ye k'an bɛ kɛ dɔgɔkun wɛrɛ ni ala ka jɛ ye.
0: Wa i yɛrɛ fana ni ke Balkisa Nura ni ka ni lalilikanw bɛɛ ladɛnnin na sisan bɛ ta lamɛnbaaw hankilinaw kɛnɛ kan kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi i ko karo karo juma laban bi ta fana tun ye musow ka kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen de ye aw kumara kɛ ni musoya bɛnkaniw de kan ka ɲɛsin musomaniw

0: o yɛrɛ b'a bɔ a tɛ foyi ɲɛ. Sisan kɔni ni donna ni waga fila yɛrɛ ye lɔgɔ kɔnɔ, ala tɛ se k'i ka nafɛn san. Lɔgɔfɛn sɔrɔ gɛlɛyala kojugu, a gɛlɛyala yɛrɛ de.
1: Nin ye sannikɛla muso dɔ ka hakilinaw ye kabi Côte d'Ivoire jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la faaba kɔnɔ Abidjan. Sisan an b'an ka mɔgɔ welelen fɔlɔ bisimila Mamadou Camara ka bɔ Sénégal jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tamba Kunda marabolo kɔnɔ. I ye lafasannikɛlaw ka lafasali tɔn tɔnden ɲɛ ka fara o kan, ye sugu ɲɛmɔgɔ fana ye. Yala sɔngɔw bɛ cogo di aw fɛ Sénégal ye?
2: Sénégal marabolo ka kilo tun bɛ 600 da, bi an bɛ 900 de la. Dɔw yɛrɛ b'a feere 1000, ni ba sogo yɛrɛ don 1000 ni 400 don, ni misi sogo don wɛrɛ bɛ san 900.
1: An bɛ taa ɲɛni o seereyaw ye ka Mali fana lajɛ, a ko bɛ cogoya min na. Nana Kadija Ture, an b'i fo an ka kɛnɛ lasɔrɔli la.
3: Nse.
1: An bɛ lamɛnbagaw hakili lajigi k'a fɔ ko i ye lamɛnnikɛla ani fana ye sannikɛla ye sugu kɔnɔna la. Bamako ye yala sogo kilo a sɔngɔ b'i cogo di bi?
3: A sogo kɔni koloma ye 800 ani 600, bu bɛ 1000 yɛrɛ de la. O ye Bamako yɛrɛ faaba kɔnɔna ye.
1: Nka n'i ye jateminɛ kɛ fɔlɔ la, a tun bɛ sɔrɔ joli ɲɔgɔn la?
3: Fɔlɔ la a tun bɛ sɔrɔ min na bakurubaya la, n'i ko i b'o fɔ f'i ka a da sanw ma de, paseke a tɛ fara a kan tile kelen, mɛ a mana fara a kan a tɛ jigin ne kɔ. N'i ko dɔ ma sisan nɔ k'a tun bɛ 500 la, a bɛ kɛ i n'a fɔ 300 farala a kan ɲɔgɔn fɛ, o tɛ dɛ. N'i y'a ta k'a lajɛ yɛrɛ, anw yɛrɛ bɛ sanni kɛ wagati min yɛrɛ la, sogo kun yɛrɛ kilo tun bɛ 300 mɛ o kɔfɛ don dɔ la 40 bɛ fara a kan, o kɔfɛ 100 bɛ fara a kan, o kɔfɛ 50 bɛ fara a kan. An tor'o de la bi fo ka na se nin ma, paseke ni min yɛlɛnna a kan o tɛ bɔ a la bilen.
1: Nana Kadija Ture ka ɲɛfɔliw y'o ye. I bɛ to an bolo kɔrɔ halisa, an bɛ to Mali la ye. An bɛ Papa Jara lasɔrɔ kabi Bamako ɲamana garabali la, ale bɛ bagan boso kɛ wo kɛrɛfɛ. Sogo feerela fana don. Papa Jara bɔra ka nin seereyaw mɛn sisan, Côte d'Ivoire sogo sɔngɔ gɛlɛyalen don Sénégal, Mali yɛrɛ la, wa Burkina Faso fana bɛ o cogo kelen na. Aw minnu ye sogo feerelaw ye, yala aw yɛrɛ n'aw ka sannikɛlaw cɛ bɛ cogo di nin ko la? K'a fɔ u nana dɔrɔn a y'a f'u ɲɛna ko sogo sɔngɔ yɛlɛ la, a ko bɛ kɛ cogo di aw bolo?
4: A ko ma nɔgɔn, paseke yɔrɔ an bɛ waati min na, an bɛ gɛlɛya waati la dɔɔni, bagan sɔrɔ cogo o de bɛ piri ninnu yɛlɛ dɔɔni kuwa. Waati tɛmɛnen na yanni seliw cɛ anw bɛ 100-100 ɲɔgɔnna na, mɛ waatiw bɛ ka taa ɲɛfɛ, approvisionnement ma nɔgɔn. O de gɛlɛya bɛ an ni sannikɛlaw yɛrɛ cɛ. An yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛ na waati ka gɛlɛ, o de kama an bɛ ka a lajɛ hali bi. Fɔlɔ a tun ka fɛngɛ cogo min na, an bɛ fɛ ka a lajigin fo ka se a prix normal yɛrɛ ma. Waati dɔ sera a tun bɛ fo 1000-1200 yɛrɛ la, mɛ sisan bɛɛ bɛ ka bɔ a la. Komi balimamuso y'a fɔ cogo min na, sogo yɔrɔ dɔ la i bɛ t'a sɔrɔ 800-600, i bɛ t'a sɔrɔ yɔrɔ dɔ la 900, mɛ fɔlɔ a tun ka ca n'o bɛɛ ye.
1: I bɔra k'a fɔ ko bagan yɛrɛ de sɔrɔli ma nɔgɔ sisan, ko o de ye sɔngɔ gɛlɛya. Yala ni aw ye bagan sɔrɔ gɛlɛya la, n'a kan ka dɔ fara prix kan, a bɛ kɛ cogo di? Aw ni sannikɛlaw ka lafasali tɔnw de bɛ sigi ka kuma, n'an b'a fɔ o ma ko association des consommateurs, walima aw ni marabagaw de bɛ sigi, wa walima latigɛ in bɛ sɔrɔ cogo di k'a fɔ ko an ka dɔ fara sogo sɔngɔ kan, bawo bagan fana sɔngɔ gɛlɛyara?
4: O ko ninnu bɛ disigi tɛ, minnu bɛ taa baganw ta ka na n'a ye yɔrɔ min na, olu fana b'a fɔ ko tiɲɛ na bagan ta yɔrɔ ka jan.
1: Bagan juraw.
4: O yɔrɔ mankan de bɛ o yɔrɔ ninnu na. Baganw bɛ bɔ yɔrɔ min na ka na Bamakɔ yan. U b'a fɔ ko o yɔrɔ ma nɔgɔ. Ko in bɛ lakanabaliya ye ko in fana na.
1: Jatigɛwale binkani minnu bɛ kɛ yen.
4: Wala donc n'olu taara yɔrɔ ka jan, misi transport n'a fɛngɛw u b'o bɛɛ fara bagan kan k'a feere i ma. O de bɛ na n'a ye a gɛlɛyali. Fɛnɛ embouchure ninnu fana bɛ dɔ fara bagan sogo wari kan. I bɛ taa sɔrɔ ni tilema bɔra sisan, donc u ka embouchure kɛ o nafa, donc olu fana bɛ a feere pewu ma dagɛlɛn na. Misiw fana b'a fɔ karisa an ka misi sɔrɔ ni piri la, an tɛ se ka sogo kɛ ni piri ye. O de bɛ na ni ko ninnu gɛlɛyali.
1: Kɔrɔ ko aw bɛ sɔngɔ sigi aw yɛrɛ ni baganjuraw de ni ɲɔgɔn cɛ. Mamadu Camara, sisan an bɛ se e ma kabi Tamba Kunda. I bɔra ka Papa Jara ka hakilinaw lamɛn sisan, a y'a fɔ olu ni aw ka tɔn ninnu ɲɔgɔnna sugu minnu bɛ Mali la, u tɛ sigi ka kuma, olu bɛ sɔngɔ yɛlɛ ka da u ni baganjuraw cɛla, ka yala Sénégal a b'o cogo kelen na?
2: Cogoya nin bɛɛ kelen ye, parce que busew ani misi sannaw n'u bɛna piri yɛlɛ u t'a fɔ mɔgɔ si ye. E bɛ taa sugu kɔnɔ dɔrɔn u b'a fɔ bi de sogo da ye nin ye. U ni consommateurs tɛ sigi ɲɔgɔn kan, u ni gouvernement tɛ sigi ɲɔgɔn kan, u ni tɔnsigi si tɛ sigi ɲɔgɔn kan. U bɛ bɛn han sɔrɔ ɲa min na wula kɔnɔ, n'u nara u bɛ piri sogo fara piri la o de kan. Paseke bi komi maliyɛn kɛ y'a fɔ ɲa min na bi ambush bobine a sogo cɛ ka ɲi. Mun y'a la mara karo duuru karo wɔɔrɔ fo ka sogo ɲɛnama sɔrɔ f'a fana k'a la balo sonko bɛɛ. O balo sonko bɛɛ mun bɛna sogo kilo san o de bɛna o bɛɛ juru sara. Sɛni nin bɛ ale de bɛ laban k'a sara paseke ale de ye consommateur ye.
1: Aw bɛ mun sɔrɔ ka fɔ o cogo la? Aw minnu kan ka sannikɛlaw lafasa ani marabagaw, yala a man kan tɛgɛ ka sigi nin ko kan? Ni yɛlɛma bɛ don a la, a ka kɛ kuma ɲɔgɔnyaw kɔnɔ, a kana bala mɔgɔw la.
2: Bon, yala o tɔn sigilen don, mɛ ni Mansa Kunda yɛrɛ ma effort kɛ ka don ɲɛ, e bɛ se ka tɔn de sigi, mɛ sariya Mansa de b'a sigi. N'a taara Mansa Kunda yɛrɛ b'a kalama, o tɛ sɔn ka tɔn sigilaw dɛmɛ sariya na. O sariya tɛ ka taga ɲɛ. O de ye ko gɛlɛya. An na mansaw yɛrɛ de Afrique de l'Est kɔnɔ, an na mansaw yɛrɛ de jate tɛ fangantan ko la, u jate tɛ tɔn ko la, u jate tɛ sugu kɔnɔ ko la, u jate ye mun ye? U la impôt ani u la taxi.

0: baaraw bɛ ka RFI de lamɛn nɛgɛ kaɲɛ 17 bɛ Tambacounda ni Manden fan tɔw la.
1: Sarata Kamara.
0: An bɛ Senegal kɛnɛ in dakun na, an bɛna faso tɔgɔla tɔnden don hankilina lamɛn jamana ɲɛma ka fɔliw kan RFI ni France 24 ye kokura Basiru Jomai Faiko k'a bɛ jamana ɲɛma kɔrɔ Macky Sall ka kɛbɔya kɔkɔrɔma don yaasa o ka kɛ duniɲa tɔnba ONU ɲɛma nata ye. Ousmane Sonko ka PASTEF politiki tɔn olu ko yanni kelen ko jigitigɛkanw don. Guinée Bissau fanga sina politiki tɔn PAIGC ale ka daga bilara jamana tɔgɔla bolofɛnw kɛma. O kɛra tele damadɔ marabaw kɛlen kɔ k'a laɲini politiki tɔn ninnu fɛ minnu bɛ jamana fangabonw kɛrɛfɛ k'u ka wuli ka taa fan wɛrɛ fɛ. Kɛnɛ labana bɛna tugun Pape Leon XIV kɔ Paris mɔgɔ 300,000 ɲɔgɔn bɔra ka taa duniɲa kretiɛnw ka katoliki sa u ɲɛmaba in ye yɔrɔ min na. Aw nura wa aw dɔnse. Basiru Jomai Fay ni RFI ni France 24 ka masala bɛ ka kan caman wuli Senegal. Alisa, masala in kɛnɛ kan Senegal jamana ɲɛma y'a fɔ ka bɛ Macky Sall kɔkɔrɔma don Senegal jamana ɲɛma kɔrɔ o min bɛ duniɲa tɔnba ONU ɲɛmaya nɔfɛ. Kabini Macky Sall y'a ka kɛbɔya lase Senegal faso tɔgɔla tɔn don wa ni fanga sina don y'a yira k'a ni o ɲɛmaya in man kan. Nka jamana ɲɛma k'ale jigi bɛ Macky Sall ka sebaaya sɔrɔ yɛrɛ kan. O fɔli bɛnna faso tɔgɔlatɔn OCDEA ɲɛma Cheikh Oumar Sima.
2: Nin ye fɛn de bɛɛ kan ka sewa min na. Macky Sall de tun ye Senegal jamana kuntigi ye. Sisan a ka laɲini ye ka kɛ diɲɛ tɔnba ONU ɲɛmɔgɔ ye. Kabini a ye o laɲini da kɛnɛ ka waati min na, jamana kuntigi Basiru Diomaye Faye tun ka kan ka a kokɔrɔma don kabini o waati la. Nga a labanna ka bisimila jamana ɲɛmaaso la. Kumaɲɔgɔnyaw ko a y'a latigɛ ko Senegal bɛna a ka cɛbɔya kokɔrɔma don. O ko a taara diɲɛ tɔnba ONU ka daga la Etats-Unis jamana na ani jamana caaman ɲɛmɔgɔ y' sigi ka fɔ kɛ ka jira o la ko Senegal be Macky Sall ka cɛbɔya kokɔrɔma don. A y'a jira fana ko mɔgɔ min be se ka farafinna lafasa diɲɛ tɔnba ONU kɔnɔ o ye Macky Sall le. Anw be sewa o la sabula Senegal ka kunkɔrɔta don. Hali n'a ni Macky Sall tɛ politiki tɔn kelen kɔnɔ o t'a jira k'a man kan ka kokɔrɔma don n'a be jɔyɔrɔ dɔ nɔfɛ ko kan. Anw fɛ Basiru Diomaye Faye be k'a ka jamana kuntigiya jɔyɔrɔ de fa. An be o fɔ kosɛbɛ. Senegal jamanaden fɛn o fɛn be jɔyɔrɔ nɔfɛ ko kan jamana kuntigi ka kan k'a kokɔrɔma don walasa ka o jɔyɔrɔ sɔrɔ.
0: O kumakanw tara Salif Sahanoho fɛ. An bɛ to Senegal ye mina marabaw bɛ k'u ɲɛsin kuran fɛrɛw ma borimafɛnkow okumu kɔnɔ. Bus minnu bɛ bori ni kuran ye BRT olu kɔ sisan marabaw ye kuran taksi taksi elektrik o kɛmɛ de bila sirabaw kan kunu Dakar. Laɲini ye u fɛ ka nin taksi ɲɔgɔnna 1,000 de bila Dakar siraw kan lamini lakanali okumu kɔnɔ. Sadio Dukure bɛ ɲɛfɔli kɛ.
3: A ko ŋaniya bɔra cakɛdaba fila minw na fond de développement des transports terrestres n'o ye dugumata ka sigiw yiriwali cakɛda ye ani banque pour le commerce et l'industrie jagoko wari bon a ko baara kalifalen b'olu dema fana. Wa kunu ɲɛnajɛ ye kɛnɛ kan cakɛda fɔlɔ ɲɛmɔgɔ barasow y'a ka jigiya ɲumanw yira nin kuran mobili kuraw nali ko la.
4: Nin mɔbili kɛmɛ o ye ko daminɛ de ye dɔrɔn wa i n'a fɔ an b'a fɔ cogo min an ni an baara ɲɔgɔnw ko laɲini ye ka 1,000 de sigi Dakar dɔrɔn kan ma. Nin kuran mɔbiliw sigili bena na ni lafiya ye kosɛbɛ baw a bena lamini tanga wa ka kɛ sababu ye fana jamanadenw ka bolifɛnkuraw sɔrɔ.
3: Famara dafe ale be faralɛ mobili bolilaw cɛla minw garisigɛ kɛra ni mobili kura dɔw la a be ka danfara yira n'u ka mobili kuraw ye.
5: An be ka baara kɛ ni mobili minw ye sisan olu bɛ boli ni gaziwali de ye wa u kɔrɔlen do kojugu. An be gaziwali 6,000 de kɛ mobili kɔnɔ waasa ka se ka an ka baara kɛ a cogo ɲuman na. Nga ni mobili kuramaw la 1,000 dɔrɔn i be se ka kilomɛtiri 400 boli. Tiɲɛ na nin ye ko kura ye min bena kɛ ko nafama ye mobilitalaw bolo k'u lafiya ani k'u lakana.
3: I n'a fɔ ni ŋaniya kura baarakɛlaw y'a boloda cogo min na u ka laɲini ye nin kuran mobili nunu de ka mobili kɔrɔw nɔ ta wasa ka nɔgɔya lase mobilitalaw ani a bolilaw ma. O mobili bolila minw fana u ka fɔ la a ka kan u ka ladegɛn de i n'a fɔ a ka kan cogo min na wasa ka se ka nin mobili kura nunu minɛ minɛ cogo ɲuman na.
0: Sadio Dukure. Guine Bissau fanga sina politiki tɔn PAIGC ale ka daga bilara jamana tɔgɔla bolofɛnw kɛla o kɛra tele damadɔ lonatami fanga marabaw ka latigɛ talen de kɔ ka laɲini politiki tɔn ninnu bɛɛ fɛ minnu bɛ jamana fangabonw kɛrɛfɛ k'u ka wuli ka taa ka bɔ ye. Maimuna Zerbo sereyaw la lakanatilamaw donna politiki tɔn ɲi ka daga kɔnɔ arabalu.
1: PNGC politiki tɔn ka daga ye ɲɛma pankarte dɔ sanfɛ a sɛbɛnnin bɛɛ jamana tɔgɔlafe seereya caaman na cɛ marifatigi dɔw sɔrasifini tun be minw kan na k'u sera politiki tɔn ye ka daga kɔnɔ arabalon o yɛrɛ y'a sɔrɔ mɔgɔ si tun t'a kɔnɔ k'u ye soon donda n'a fɛnɛto dɔw kari ka sɔrɔ ka pankarte sigi politiki tɔn ta nɔ na lɔgɔkun tɛmɛni gine bisawo marabagaw tun ye tile wolonfila di politiki tɔnw ma minw ka dagaw be jamana fangabonw gɛrɛfɛ ani a dɔ wɛrɛw i n'a fɔ lasigidensow a sɔrasi dagaw ni dɔgɔtɔrɔsow ko politiki tɔn minw bɛɛ janya ma tɛmɛ a mɛtɛrɛ a kɛmɛ duru kan ni ni yɔrɔw ye bisaw kɔnɔ a ko politiki tɔnw bɛɛ ka wuli n'a y'a sɔrɔ ko marabagaw ma tɔn si ta a tɔgɔ ma jatinɛ caaman na ko latigɛ n be sɔn ka ɲɛsin a ɲɛmɔgɔ kɔrɔ umaru sisoko anbalo ka politiki tɔn madame G15 ma ani PGC o tɔn min yɛrɛ ye gine bisaw ka yɛrɛmahɔrɔnya di a ma n'a be fanga sinaw cɛma sisan jumalon tɛmɛni PGC yɛrɛ tun ye marabagaw ka latigɛ n kɔn ko sariya sɔsɔ lo baw k'a ma ta kitiso fɛ ka ɲini politiki tɔn nu k'u ka dagaw bila wa tɔn yɛrɛ ma a kanbɔ fɔlɔ latigɛ laban ɲi kan o min tara k'u ka daga ɲi kɛ jamana tɔgɔla fɛ yen
0: Moritani tun ka natalaw kunkantɔnba OIM ye jateminɛ sɛbɛdo bɔ kunu k'a yira ko farati caaman le bɛ ka ɲɛsin Moritani woroduguyan fan ni a kɔrɔncɛ sigidaladenw ma OIM ka sɛgɛsɛgɛli kɛra santamin desanbre karo ningina janvier karo de kɛ wala Moritani dugu kɛmɛ fila ɲɔgɔn kɔnɔ sa dugu ninnu kɔnɔ OIM ko dukolo jali tiɲɛ kasaraw ani ji woyo kasaraw ko kɔlɔlɔ kasiya dugudenw ma ji caaman le yɛrɛ bɛ Moritani faba Nouakchott sirabaw kantan sangibaw kosɔn ni lonabanw la sira caaman tigɛra giwoyo donna lɔfɛw ni kɛnɛyaso caaman kɔnɔ ka tiŋɛninw kɛ k'a sɔrɔ labɛnw tun kɛra yaasa ka giwoyo kasaraw ɲɛkɔrɔ tigɛ kabini san ba fila ni mɔni naani laban na dolari wari miliyɔn kɛmɛ ni kɔ yɛrɛ bilara o koo kama kadiya diyaw taara ɲɛ da kasara ɲi kan cinquième lɔfɛ kɔnɔ
6: Sengem sugu kɔnɔ sɛpka komin na mɔgɔw be mana sanbara bɔtow de singa ugiya wari kɛmɛ fɔ kɛmɛ ni bi duru la a be minnu bolo olu be sanbara ɲi san siɲɛ kelen a tɛ minnu bolo olu be denw bɔtɔgɔ ni ji nɔgɔlenw nga jagokɛlaw ka gɛlɛya ye ko wɛrɛ bari mɔgɔw tɛ se u ka yɔrɔw ma a bila i ye u dɔ ye
7: wala jogo ye a be mɔgɔ degun parseke ni ji nana baara tɛ yen nɔ yɛrɛ ɲɛ b'a bɛɛ la sugu filɛ ni an kɔni ni ji nana jago do an bena an ka yɔrɔ dayɛlɛ ka layɛ ni ji ma cɛni kɛ vraiment ni ji ko ni san kɔni nana kɔni vraiment bɛɛ tɔɔrɔlen do hali kiliyan wala bilayi
6: k'a sɔrɔ Moritani marabaw ye proje ba dɔ bila sen na kabini san ba fila ni mugan nani yaasa ka Nouakchott jɛya nga dugukolo ko dɔnbaga Bakari Gueye ka fɔ la hali bi proje nafa tɛ ka ye
8: ce proje jusque la il est
2: ni waati na baaraw be ka ta ɲɛ nga a ma fosi bo gɛlɛyaw la i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲa bala cogo min na sabula Nouakchott dugu la fɛɛrɛ sima bila sen kan sanuya sira fɛ ani duguni sigicogo dugukolo kan ani tɔɔw ta tɛ kelen ye sanji mana na sisan dugukolo ni tɛ se ka ji nin sama o kama ni sanji dɔɔni na dɔrɔn i b'a ye ji bɛ yɔrɔ bɛɛ mina
6: Nouakchott dugu kɔnɔna na sanji jolen be fan bɛɛ sirabaw la o be tanikaseginw gwɛlɛya dugudenw ma projɛ n bilala sen kan walasa ka fɛɛrɛ sɔrɔ o de la a baaraw bena ban san ba fila ni muga ni segin desanburukalo la ka jajaw Nouakchott erif
0: fan wɛrɛ fɛ kɛlɛw wusolen don halisa etiyopi kɔkɔ duguyan fan fɛ sorasiw ni tigre banbankiw ni ɲɔgɔn cɛ jatekuraw la bi kɛlɛbolon ko kabini kari ɲɔgɔnyaw daminɛra talatalon k'u sera ka banbanki ninu mɔgɔ kɛmɛ wɔrɔnvila de ni tanya ani k'u mɔgɔ kɛmɛ lolu ɲɔgɔn madimi nga u ma kunnafoni di kasaraw kan sorasiw bara kunba kanu tɛ sufɛ fana ko kari ɲɔgɔnna dɔw kɛra
9: awɔ sɔrasiw ni banbaciw gana ɲɔgɔnna kosɛbɛ seereyaw la sɔrasiw ye banbaciw bali ka don abala dugu kɔnɔ o min be dancɛ bɔ ni afar mara ye adamadenya dɛmɛ baarakɛla dɔ de ni sɛbɛntiya gundo la fp ye o min be abala o seere kelen be afara kan ko sɔrasiw kun bɛ ka pankuru kelen nabila mugu fili abala walasa ka banbaciw bali ka don mara yi kɔnɔ nka fp kunnafonidilaw ku ma se ka o kunnafoni sɛbɛntiya sɔrasiw ka bi dantigɛli la u k'u ye banbaci kɛmɛ wolonfila de faga u ka kari ɲɔgɔnɲɔgɔn senfɛ ani ka kɛmɛ dunu jogi kabini kɛlɛ daminɛna kokura u ni ɲɔgɔn cɛ nka fp ko ku ma se ka o jate fana sɛbɛntiya fɔlɔ
0: nɛgɛjulu ni bɔlɔlɔ siraw k'olu fana tigɛra bi
9: fp kunnafonidila ani bɔlɔlɔ kan jateminɛ cakɛda net blok de o sɛbɛntiya ko nɛgɛjuru sira ani bɔlɔlɔ siraw tigɛlen do jamana ɲi ka ya ka na kɛrɛnkɛrɛnninya la tigre mara kɔnɔ tigre mara mɔgɔ dɔ ye a sɛbɛntiya afp ye ko jamana ka foruba nɛgɛjuru sira etio telekɔm tigɛlen do u fɛ yen nɔ nka ko nɛgɛjuru sira filana kɛnɛya safarikɔm be ka baara kɛ dɔɔni dɔɔni o lahala ɲi kelen do ka etiopikaw bila siran ani kamanagan kɔnɔ ka da kan sɔrasiw ni banbaciw ka kɛlɛ tɛmɛnin na marabagaw kun ye nɛgɛjuru sira ani bɔlɔlɔ siraw bɛɛ tigɛ ka fara kuran ani waribon banki baaraw joli fɛnɛ kan
0: afamurayini ki ɲɛfɔliw la kunba kanute sisan bɛ ta france jamana kɔnɔ duniɲɛ kretiɛn katolikiw ɲɛmaba pape leon xiv ale sera paris bi tele naani tagama kama a ka tagama ɲi senfɛ bi dɔrɔn jatew la mɔgɔ 1,300 de bɔra yaasa ka u ɲɛ da a kan wa lakana tila mɔgɔ 1,000 de labɔra lakana baaraw kama pape leon xiv ka nin tagama senfɛ a selen kɔ paris bi ani france marabaw ye ɲɔgɔn ye jamana ɲɛmayaso la wa mamudu diallo a taari ɲɛ da notre dame alabatoso lako dɔni b'a fana kan
10: awɔ sarata ale le pape fɔlɔ ye ka don alabato yɔrɔ nin na n'a be fɔ a ma ko notre dame de paris kabi a jɔra san 2024 baw alabato yɔrɔ kodɔni nin tun jinina kabi san 2012 pape leon xiv y'a ka wasa yira saniw la tun ye france jamana ɲɛmayaso la elize o yɔrɔ la pape leon xiv ni france jamana kunti ye ɲɔgɔn ye kɛ sanga mɔ ɲɔgɔnna kɔnɔ ani france jamana kunti ka kumaɲɔgɔnya ni hukumu kɔnɔ leon xiv ye tasibila kɛ france jamana ye a ka fɔ la france ye jamana ye kretiɛnya sinsini jamana min kɔnɔ kosɔbɛ a ta france jamana kunti y'a ka nisɔndiya yira ka bɛn leon xiv ma a ka tagama nin na france jamana kɔrɔ ko baw a buruju bɔ ni france jamana de kɔnɔ a y'a waliɲumanlɔn kosɔbɛ baara bolodani caaman de lani diɲɛ kretiɛn katolike ɲɛmɔba nin fɛ a ka tagama nin kɔnɔ france jamana kɔnɔ nɛgɛ kaɲɛ 10 waati la a sera UNESCO ka daga la a o yɛrɛ laɲini ye ka a ka dɛmɛ yira o ni bolofara min ye se kɔni dɔn ko sabatililiya kunna ye a ye lasɔmini kɛ ka bɛn kunnafoni kurunw cayali la ka sabu kɛ hakili duman dilaniw ye a y'a laɲini diɲɛ jamanaw ma k'u ye denmisɛnw lakana u y'u lakana hakili dumanw kɔlɔlɔw ma o de kɔfɛ diɲɛ kretiɛn katolike ɲɛmɔba munumuna pari kin dɔw kɔnɔ ka bɔ montparnasse fɔ kana bila n'a be fɔ yɔrɔ ma ko saint michel france jamanadenw bɔra k'u ka nisɔndiya yira nɛgɛ ka ɲɛ 18 waati la diɲɛ kretiɛn katolike ɲɛmɔba nin bena ka aladeli kɛ
11: sarata kamara
0: aw bɛ ka ɛlɛfi de lamɛn halisa aw ni ke o la kɔfɛ lo ni aw hankilinaw kɛnɛ an bɛnaaw fɛlaw lamɛn aw ye minw yira kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi ta ye musow ka kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnin de ye o kɔ an ka sangatan jɛmukan farafina sɔrɔ ko kɛnɛ kan musa alu kulibalina ka mɔgɔ welelenw bɛ na masala sobo sankɔ gɛlɛyali kan an ka lɔfɛw kɔnɔ ka yan'o ka kɛ sisan kunnafoni korow sɛgɛsɛgɛli kɛnɛ carilen bɛ bolɔlɔ foroba barokɛyɔrɔw caaman kan iko facebook tiktok instagram youtube walima x kunnafoni koronw de ko don olu minw bɛ ka sanga sɔrɔ ka ta fɛ wa u kɔlɔlɔw fana bɛ ka caya kosɛbɛ sigidaw la kunnafoni kolon ninnu kɔfɛ wariɲini siraba don a carinbagaw yɛrɛ fɛ u ka jamaɲini kɔ ɲininkali ye min ye sisan jɔn de bɛ wali sɔrɔ ni kunnafoni koron ninnu carili sen fɛ minw yɛrɛ ka baara ye ka kunnafoni koronw fɛsɛfɛsɛ olu yɛrɛ fana bɛ ka se ka galon ni tiɲɛ bɔ ɲɔgɔn na cogo juman de la yaasa ka ni ɲininkaliw bɛɛ jaabi balkisa nura ni ye kunnafoni kolonw fɛsɛfɛsɛlikɛ la burahima sulo de bisimila nin dɔgɔkun ɲi na ka bɔ mali la an b'u ka masala lamɛn
12: burahima sulo i ni ɲatuma
13: ni ɲatuma balkisa
12: i ni ce an ka wele jaabili la
13: Okay.
12: Burahima Sulo ni an ko wari ɲinini ni kunnafoni kolonw carili ye e hakili la a bɛ mun de kofɔ tigitigi an bɛ don min na iko bi
13: bon wari ɲinini kunnafoni kolon a bɛ min kofɔ o de a yɔrɔ caaman na dabɔkun yɛrɛ ye o de ye parske mɔgɔ minnu bɛ don o kunnafoni kolon carili u bɛ a dilanni depuis daminɛ na an y'a fɔ ko sɛ ni industri kɔrɔ ye usine do donc mɔgɔ be balo ni a ye donc a balo n'a ye cogo jumɛn parske u ka laɲini ye ka vu kɛ u ka page la u bɛ ka lɛgi u bɛ ka jamaba sɔrɔ a bɛ kɛ ku kama a bɛ kɛ nafa de kama
12: nka n'an y'a jate minɛ fana jamaɲini kɔfɛ dɔ u ka bɔlɔlɔ kɛnɛ nunu ni o monetiselen don ni jama min ye a lajɛ olu bɛ sara o la ni kalo sara nka dɔ fana bɛ a ko duguma baw ma dɔw bɛ nɔ olu sarali yɛrɛ de bɛ kɛrɛnkɛrɛnniyala kunnafoni kolon ɲi carili kama
13: I y'a fɔ cogo min na ni funtuni waati bɛ ubiyɛn ni ataku min kɛra sɛl jamanaw tinitigiw fɛ i bɛ taa sɔrɔ sifuru dɔ bɛ di ubiyɛn i bɛ taa sɔrɔ imaju dɔ bɛ kɛ ka yira jama na k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ tɛrɛn kan. Donc ne ka mun fɔ min nin ye wari di i n'a fɔ minnu ye wari sɔrɔ ne u tɛ ne wele ko Burama Sulo n'a wari minɛ t'a kɛ ten. A tigi b'a daminɛ ni a yɛrɛ ka initiative ye. A tigi b'a daminɛ a b'a dɔn fɛn min ka di mɔgɔ jama ye o de ye ka galon tigɛ ka sensation don ka émotion don i ka continue na.
12: Burama Sulo yala bɔlɔlɔ fana jɔyɔrɔba tɛ kunnafoni kolon ka sanga sɔrɔli la nin waati in na ani wari minnu bɛ ka ɲini a kun kɔrɔ.
13: Bɔlɔlɔ jɔyɔrɔba de bɛ nin kunnafoni kolon cari la parce que n y'a fɔ cogo min na ni an ka dalu jamana ou bien Afrique jamana yɛrɛ lajɛ tout d'alphabétisation k'a fɔ ko mɔgɔ minnu taara école la k'a fɔ ko u bɛ fɛn information di cogo ani a information duncogo bɔ ɲɔgɔn na a ka dɔgɔ. Telefɔni bɛ bɛɛ lajɛlen bolo fo village la. I t'an fitinin bɛ bolo i bɛ taa bɔlɔlɔ sira de fɛ. Donc i bɛ taa mɔgɔ ninnu lamɛn e fana b'a cari. I t'a ɲɛ ɲini ka dɔn tiɲɛ de don wa tiɲɛ tɛ. Parce que e bolo kɔni n'a bɛ bɔlɔlɔ sira fɛ dɔrɔn ni mɔgɔ fila mɔgɔ saba y'ale dɔrɔn tiɲɛ de don. N b'a fɔ an ka lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen ni ye video ye ni ye image ye ni ye kunnafoni kunnafoni sɔrɔ e kan ka segin a la fɔlɔ. Est-ce que tiɲɛ de don.
12: N'u ye kunnafoni min ye walima n'u ye ja min kɔni ye bɔlɔlɔkɛnɛw kan a ye sanga sɔrɔ a n'a ka sanga sɔrɔ bɛɛ u ka sigasiga la fɔlɔ o de ka fisa ni ka jate minɛ u ka dɔn k'a fɔ ko kunnafoni bi bi n'an bɛ don min na kunnafoni dilaw dɔrɔn ka baara tɛ kunnafoni sɛgɛsɛgɛli ye jamanaden bɛɛ bɛɛ lajɛlen de ka baara don bɛɛ lajɛlen de ka hakilina fɔlɔfɔlɔ kan ka kɛ n'a ye kunnafoni min ye fɔlɔ k'a bila a kunna yala tiɲɛ don wa walima kunnafoni kolon don min dilanna ka maaw bila fili kɔnɔ. Burama Sulo i ni ce an ka wele jaabi la waati y'a an ta an tɛgɛ ma.
13: I ni ce ni baraji.
12: N'aw ye kunnafoni min ye aw kana girin ten tɔ k'a cari baw ni aw y'a cari aw bɛ ka dɔ fara a kan ka maa wɛrɛw bila fili kɔnɔ o filiw yɛrɛ dun o bɛ mɛn kosɛbɛ o filiw fana kɔlɔlɔw barika ka bon kosɛbɛ ni a caribaga bɛ wari min sɔrɔ a ko la walima u ka laɲini minnu bɛ a ko kɔfɛ. Aw ni ce an ka ni jɛmukan lamɛnni na an b'a fɔ aw ye k'an bɛ kɛ dɔgɔkun wɛrɛ ni ala ka jɛ ye.
0: Wa i yɛrɛ fana ni ke Balkisa Nura ni ka ni lalilikan bɛɛ ladɛnni na sisan bɛ taa lamɛnbaaw hakilinaw kɛnɛ kan kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi i ko karo karo juma laban bi ta fana tun ye musow ka kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen de ye aw kumara kɛ ni musoya bɛnkaniw de kan ka ɲɛsin musomaninw ma sariya bɛ mun de fɔ aw fɛlaw mɛ mun na san n'u bɛ y'u fara ɲɔgɔn kan.
11: A bɛ fɔ ko denmisɛnninw yɛrɛ ka taa kalanso la. Bon ni karamɔgɔ yɛrɛ fana bɛ ka cɛnimusoya bingani ta ka ɲɛsin denmisɛnninw ma an b'a kɛ cogo di? Ne kɔni fɛ hali bi jamana ɲɛmɔgɔw ka sariya ta ka a kolo giriya cɛnimusoya ni bingani na a bɛ se ka nɔgɔya jamanaw kɔnɔ cogo min na. Sinɔn cɛnimusoya bingani ni a bɛ ka walangata ka taa dɛ. San tan ni fila san tan ni saba san fila yɛrɛ yarɔ olu kɔni tɛ fɛn kalama.
14: Cɛ dɔ ka muso y'a den ta peut-être den sanji joli peut-être sanji saba ou bien sanji naani ka la ni muso y'a den sanji naani denmisɛnnin fitinin m'a lɔn mun ne b'a kɛla cɛkɔrɔba façon n bɛ se ka taa mɔgɔ y'a den ta k'a fini bɔ a la ka cɛ ni musoya kɛ n'a ye jusqu'à présent wallahi moi même je ne comprends pas tuma o tuma an b'o kuma de fɔ la c'est ni ma min ye bi c'est qu'il m'a yele mais n'i taara rozo kan i bɛna dɔ ye. N ka min ye sisan o ma kɛ Mali la a ma kɛ Moritani a kɛra an fɛ yan Côte d'Ivoire. Ne yɛrɛ dusu kasi ne tellement ko na. Pourtant sariya an sariya parce que ile min b'a kalama ile min k'o ko kɛ ile min yɛrɛ k'a mɛn i toro la et puis ma taga fɔ polisiw ɲɛna n'a ko daminɛna o b'a bɛɛ mina ka taa bɛɛ bila kaso la. N'o ka sanda min di min ka mɔgɔ y'a den ta ka bafuye ten o b'o sanda di a bɛɛ ma mɛ o bɛɛ n'a tɛ lon o lon kulagɛrɛ le bɛ nana.
15: O ye adamadenw yɛrɛ ka jɛnatigɛ tagabolo ye mɔgɔw ɲɛyɛlɛla sisan kojugu fɔlɔ mɔgɔw kun bɛ fɛn fɛn filɛ maloyalako ye walima u bɛ fɛn fɛn filɛ k'a fɔ ko o n'an ka diinɛw tɛ taa o n'an ka tabiyaw tɛ taa bi bi in na mɔgɔ caman bɛ ka i ɲɛtugu o kan ka u ka anviw u ka negew bila ɲɛfɛ ka tɛmɛ u ka lamɔ kan ka tɛmɛ an ka diinɛw kan ka tɛmɛ an ka tabiya kɔrɔlenw kan.
16: N'a fɔra ka bin muso yɛrɛ kan o yɛrɛ man ɲi mɛ fɔ ka taa bin denmisɛnnin fitinin san fila san saba san duuru an balimakɛw ni jara dɛ an balimakɛw ni jara kojugu kojugu an kun bɛ nin ye telew de la mɛ k'a fɔ k'a bɛ kɛ fo a bɛ kɛ an ka jamanaw kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la dabalibanko don mɛ an kɔni bɛ min ɲini an ka ɲɛmɔgɔw ka sariya gɛlɛn ta nin ko la purke a ko ka dabila paseke n'i y'a ye waati bɛɛ a ko bɛ ka kɛ yɔrɔ dɔ la a bɛ tila ka kɛ yɔrɔ wɛrɛ la. Sariya gɛlɛn nin ma ta a dɔw n'i bɛ to a la a dɔw fana bɛ kɛ yeko fila ye kelen ta nin ko la purke a ko ka dabila paseke n'i y'a ye waati bɛɛ a ko bɛ ka kɛ yɔrɔ dɔ la abla ke yoro wera la sharia gele ni mata abro ni betwala do fana bike yoku fly.